Musiikkia, joka yllättää. She's the greatest girl.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No hyvää huomenta täältä näin. Kuule, Sara Perttunen sulle toivottaa. Tänähän on perjantai. Kyllä. Viikonlopun alku, 3 minuuttia yli aamu 6 on kello tässä kohti. Ja näin se on niin kuin jo kesäkuun ensimmäinen viikko. Kohta taputeltu. Koulaista ollut ensimmäisen viikon tässä nyt sitten ihan vapailla tai leireillä tai kuka missäkin, kun koulutyöstä on nyt sitten jo tämän lukuvuoden aherrukset aherrettu. Mut joo, hei, tästä lähtee perjantai, mun mitähän kaikkea kivaa keksitään tänäänkin. Huomenta vaan.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Asikkalan hotelli Tallukka ei jää pysyvästi kiinalaisomistukseen. Puolustusministeriö on päättänyt evätä kiinalaistaustaisen Nordic In-yhtiön kiinteistön hankintaluvan. Puolustusministeri Antti Häkkänen teki torstaina 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoista. Yksi kielteisen päätöksen kohteesta on Vääksyssä sijaitseva Tallukan kiinteistö. Tallukka siirtyy kiinalaistaustaiseen omistukseen syyskuussa. Kielteisen lupapäätöksen myötä kiinteistön omistussuhteet on järjestettävä uudelleen. Tallukka ilmestyi toukokuun alussa myyntiin huutokaupat.com-sivustolle. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun tänään puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan niin kokoomus, keskusta kuin RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja järjesti varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.

0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään ja sadekuuroja tulee paikoin iltapäivällä. Etelätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on siinä 21 ja 25 asteen välillä. Illalla tuuli heikkenee ja etelästä leviää sitä runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Yölämpötila on noin 15 astetta. Huomenna lauantaina kaakonpuolinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on pilvinen ja sateinen ja vettä voi tulla todella runsaastikin. Jossain voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 17 ja 21 asteen välillä huomenna lauantaina. Ja ajokeli aivan normaali ja hyvä tässä kohti aamua voiman kuuluvuusalueella.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: tänään tosiaan on vielä hyvä keli ja huomenna sataa käytännössä koko päivän, mutta sitten taas sunnuntaina yli 20 astetta ja melkein pelkkää aurinko ja ensi viikon alku näyttää siltä, että kyllä joka päivä mennään tuonne yli 20 asteen. Sitten loppuviikosta jäädään jopa ehkä pikkasen alle sen 20 asteen, mutta ihan nättejä päiviä, ei mitään älyttömiä tuulia. Ehkä tuossa yhtenä kahtena päivänä on vähän kovempi tuuli. Auringon suhteen on sitten sellaista, että on vähän niin kuin pilvisempää. On pilvisiä päiviä, on vähän aurinkoisempia päiviä, mutta vähän sellaista vaihtelua. Ja jos tulee vettä, niin on enemmän sellaisia niin kuin, vähän maltillisempaa sadetta. Et joinakin päivinä pientä sateen uhkaa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Glorianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
4: Sittariin, mennään Heinolaan.
5: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!

0: mikä tarkoittaa sitä, että silloin on aina tuon aamunavauskappaleen aika. Ja tämä kappalehan on sitten niin juontajan valinta. Ja nyt mä haluan tässä kyllä soittaa tällaisia kesäkappaleita ja osupa silmään tämä Mikko Alatalon Taitaa tulla kesä, niin mun silmät ei tästä nyt sitten enää pystynyt vaihtamaan toiseen biisiin. Että kyllä, mennään tällä kappaleella tänä aamuna.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Mikko Alatalo, taitaa tulla kesä. Jos aamunavausbiisin tarkoitus on myös se, että tulee hymy huulelle, niin toivottavasti tämä kappale teki sen, kun minä sen tähän aamuun valitsin. Ja kyllähän sinäkin pääset valitsemaan, eli tuossa 8.45 soi sitten aamun herätysääni, ja se on kuuntelijan valinta, ehkä sinun. Voit laittaa toiveet tuonne WhatsAppiin tulemaan vaikka ihan saman tien.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hämeen poliisi tutkii tällaista epäiltyä seksuaalirikosta, joka tehtiin Lahdessa lauantaina 28. päivä helmikuuta tänä vuonna. Ja nyt poliisi pyytää kansalaisilta apua miehen henkilöllisyyden selvittämiseen. Hämeen poliisi on julkaissut kaksi kuvaa tästä henkilöstä ja miehen epäillään liittyvän olennaisesti esitutkintaan. Ja nyt poliisi haluaisi apua siinä, että kuka tämä henkilö oikein on. Poliisi kuitenkin kertoo tiedotteessaan, että miehen asema esitutkinnassa määritellään, kun hänet tavoitetaan poliisin kuultavaksi. Eli ei kerrota sitä, että epäilläänkö miestä seksuaalirikoksen tekijäksi vai onko hän jossain muussa roolissa poliisitutkintaan liittyen. Mutta tosiaan poliisi pyytää yleensä vihjeet miehen henkilöllisyydestä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi ja on tässä puhelinnumerokin. Ja vielä poliisi ei tutkinnassa tarkemmin kerro, tai oikeastaan kun se on seksuaalirikoksen esitutkinta eli salassa pidettävää tietoa. Mutta Etelä-Suomen Sanomissa on nämä kaksi kuvaa julkaistu, niin nyt sitten apua kaivataan tosiaan tähän liittyen.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Termo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä haluan tietää, että ootko sä päässyt jo sen kesäfiilikseen? Tuntuuko, että talvi yllätti autoilijat, niin kesä yllätti sinut ja et oikein vielä niin kuin ole niin kuin mieleltäsi ja fiilikseltäsi sellaisessa kesämoodissa, mitä yleensä kesällä ollaan? Liittyykö siihen vaan kesäloma? Vai miten? Ootko jo ihan täysin silleen, että ihana kesä ja osaat jotenkin nauttia sitä ihan täysillä? Kerro vähän tästä lisää.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Kello lähenee 7. Alessa Dixonilta soi seuraavaksi The Boy Does Nothing. Ja 7:ltä tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: On vuosi 85.
4: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt!
5: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa kahden viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on sattunut tietoturvaloukkaus, jonka taustalla on työntekijän huolimattomuus potilaslistan käsittelyssä. Työntekijä oli vienyt listan vahingossa mukanaan ja se putosi kadulle. Tapausta tutkitaan tietoturvaloukkauksena. Terveystietoja ei paljastunut. Hyvinvointialue pyytää anteeksi ja on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Lahden sataman keltaiseen makasiinirakennukseen aukeaa tänään pop-up kirpputori. Lahtelaiset Lars ja Suvi Liljestrand saivat idean pop-up kirpputorista viime vuoden alussa. Ensin se toteutettiin Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa ja viime vuoden elokuussa Lahden satamassa. Liljestrandit pyörittävät kirpputoria sukulaistensa kanssa. Myytävät tavarat on niin ikään kerätty sukulaisilta ja ystäväpiiriltä. Valikoimassa on kaikenlaista vaatteista autotarvikkeisiin. Makasiinin kesäkirpputori on auki 14. kesäkuuta asti. Pienlentokone ajautui torstaina metsään Kannonkoskella Keski-Suomessa, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Kannonkoskella 8:30 maissa torstai-iltana. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään tuntemattomasta syystä. Kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Poliisi aloitti onnettomuuspaikalla paikkatutkinnan ja tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. Israelin ilmaiskut surmasivat torstaina ainakin 11 ihmistä Gazassa. Iskuissa haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Asiasta kertoo Gazan väestönsuojeluviraston edustaja. Hänen mukaansa Israel oli iskenyt muun muassa asuntoihin Gazan kaupungissa, minkä lisäksi iskuja oli kohdistettu poliisia vastaan. Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä on ollut aselepo lokakuusta lähtien, mutta väkivaltaisuudet ovat jatkuneet päivittäin. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut aselevon alkamisen jälkeen yli 900 ihmistä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntoja on yli 350.
3: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Päivän edetessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä voi tulla jotain sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Illalla tuuli heikkenee ja etelästä saapuu illan ja yön aikana lisää sateita. Yölämpötila on noin 15 astetta. Huomenna lauantaina kaakonpuoleinen tuuli on puskissa navakkaa tai kovaa. Sää on pilvinen ja sateinen ja vettä voi tulla runsaastikin. Päivälämpötila 17 ja 22 asteen välissä huomenna. Ajokeli tällä hetkellä täysin normaali hyvä.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: 9 minuuttia yli aamuseiskaan kello tässä kohti. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman aamu starttas 6:00 tänä aamuna tähän viikonloppuun, koska kyllä näin perjantai-aamuna voidaan puhua ja viikonlopusta on paljon kivempi fiilis, kun pitää perjantaita täysin viikonloppuun kuluvana päivänä. No onhan se, mun mielestä siis nimenomaan ihan aamusta asti. Billy Joelin The River of Dreams ja Matka maailman ympäri -bändiltä kappale Aloittelijan virhe.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Viikon kuluttua kuule radiovoiman. Iltapäivässä ollaan vähän erilaisissa tunnelmissa kuin on totuttu. Nimittäin ensi viikon perjantaina on kuule festariliven aika. Kesämössöllä ollaan minä ja Krisu. Sieltä kuule välittämässä tulee festaritunnelmia. Viime vuonna oltiin ensimmäistä kertaa tuolla kesämössöllä ja nyt kuule ollaan jälleen. Ja se jos mikä on ihan mahtavaa. Ja tällä taudellahan jaetaan näitä kesämössölippuja ja lippuja sitten muihinkin mössön tapahtumiin, niitä kun riittää, pikkujoulumössöä ja metallimössöä ja kesämössöjä ja näitä kaikkia löytyy. Ja tiedätkö kuule, mitkä liput lähtee tänään jakoon? Vippiliput pikkujoulumössöön. Joten vaikka tuntuukin, että siihen on vähän aikaa, että se on kesä vielä edessä, niin ajattele miten kiva, kun on jotain, mitä odottaa sitten niin kuin siihen synkkään marraskuuhun. Kun tämä kesä nyt on tällaista yhtä ilottelua usein ja tapahtuma rikas, niin sitten syksyllä ei tapahdukaan yhtään mitään, niin kuule kyllä tapahtuu, kun on vippiliput pikkujoulumössölle takataskussa. Ai että olisi varmaan kiva. Ja tähän liittyen muuten, tai ei nyt suoraan näihin lippuihin, mutta kesämössöön liittyen, niin tänään kello 9 jälkeen vieraana onkin Tommi Lindgren. Hän on toki tuttu Don Johnsonin Big Bandista, mutta keikkailee toki muissakin kokoonpanoissa. Ja mössöllä esiintyy sitten lauantaina Rikitik Big Band ja julkinen sana, niin hän on toki tässä kokoonpanossa myös mukana. Niin kysellään vähän tunnelmia, kun reilu viikko sitten tähän kesäkeikkaan aika. Mutta joo, tämä kesämössön kilpailu on tuolla Radiovoiman netissä käynnissä koko ajan. Ja kuten sanoin, että lippuja lähtee jakoon joka päivä, niin sanoisin, että kannattaa osallistua ennemmin kuin myöhemmin.

0: Jos ajelit eilen iltapäivällä tuossa launella, niin et varmasti voinut välttää siitä, että näit nämä savua siitä, koska kun videoita, kun itsekin olen nähnyt tuosta mekaauton katolla syttyneestä tulipalosta, niin kyllähän se oli niin kuin hurjan näky. Ja tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomissa luetuun juttu on tämä, että Lahdessa mekaauton myymälän katolla syttyi voimakas tulipalo. Ja myös tämä, että mekaauton toimitusjohtaja kertoo, että kuinka vähintään satojen tuhansien vahingot tästä on. Tärkein on tietenkin siis se, että henkilövahinkoja ei tästä tulipalosta tullut, mutta tosiaan katolla oli tulipalo syntynyt siinä eilen iltapäivällä tulitöiden yhteydessä. Ja autot saatiin myymälästä melkein kaikki pois. 5 autoa kärsi sellaista vesivahinkoa, että ne joudutaan laittamaan lunastukseen, näin sieltä mekaauton toimitusjohtaja Jari Trake kertoo. Mutta tosiaan tärkein se, että näitä henkilövahinkoja ei ole tullut, mutta muuten tästä on tarkemmin toki netissä ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Radio Voima, seurassasi
2: Sara Perttunen.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
3: Sittariin, mennään Heinolasittariin!
5: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
8: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
7: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
9: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Tämän viikon lauantaina on Lahden kesäyön marssi ja se järjestetään Hälvälän harjoitusalueella. Ja nyt onkin juttu tuokiossa Lahden kesäyön marssin johtaja Heikki Kivikko. Moikka!
1: Moi moi!
0: Hei, tämä on tosiaan perinteinen marssitapahtuma, niin millaiset perinteet nimenomaan täällä Päijät-Hämeessä?
1: No Päijät-Hämeessä on sellaiset perinteet, että viime vuonna järjestettiin ensimmäisen kerran vastaavallainen tapahtuma Hälvälästä stadionin suuntaan ja nyt ollaan toista kertaa sitten järjestämässä samalla sapluunalla hiukan viime vuodesta paranneltua versioa.
0: Eli nimenomaan tämä kesäyön marssi on kyllä muualla ollut vähän pidempäänkin, mutta nyt sitten onneksi saatu myös tänne Päijät-Hämeeseen.
1: Kyllä joo, tämähän on vanha perinne sieltä. Kymmenien vuosien takaa Tuusulassa ensin järjestettiin ja se oli tosiaan kesäyön marssit siellä, niin kuin yötä myötä marssittiin. Ja nyt sitten on viime vuosina ollut näin, että MPK, maanpuolustuskoulutusyhdistykset, järjestää jokaisessa piirissä oman marssin ja Hämeen piirialueella. Se on nyt sitten Lahdessa tosiaankin toista vuotta, että samana päivänä on Kouvolassa ja Tuusulassa myös kesäyön marssit järjestetty.
0: No niin, hei, tämä on hyvä tieto, koska meillä tässä myös tämä Kouvolan alue kuuluu. Tässä on ollut tällainen aikaisempi ilmoittautuminen, mutta jos haluaisi vielä mukaan, niin Kouvolaan tai Lahteen, onko mahdollista?
1: On mahdollista. Siellä otetaan ihan siihen, meilläkin lähtee kello 15, niin kuin se 38 kilometrin mittainen marssi, ja sitten kello 17 on 11 ja 27 kilometrin mittaiset marssit, niin periaatteessa aina lähtöön asti niitä jälki-ilmoittautuu, että otetaan siellä paikan päällä, eli on mahdollista ihan vielä tulla mukaan.
0: Eli täällä on tosiaan eri mittaisia matkoja. Mitä sä haluaisit vielä sanoa tästä, että minkälainen kunto pitää olla tai muuten, että mä oon ymmärtänyt, että tämä on kuitenkin tällainen hyvän mielen kävelytapahtuma.
1: Joo, tähän on tarkoitettu kaikille tosiaan. Viime vuonnakin oli ihan nuorista, sanotaan, voi olla alle 10-vuotiaat taisi olla nuorimpia ja sitten ihan ikäihmisiin, varmasti oli 80-kin päälle hyväkuntoisia kävelijöitä, eli se 11 kilometriä on lyhin matka meillä, ja siellä on huoltopaikka sitten 5 kilometrin kohdassa, jos saa juomista, ja sitten marssijoille vielä jaetaan siinä ennen lähtöä, niin vähän eväspussia, siellä on urheilupatukkaa ja smoothia ja urheilujomapulloja ja tämmöisiä matkaa, eli semmoinen vinkki, jos tulee jälki-ilmoittautuneena niin kuin Lahden marssille, niin kannattaa joku pikkuinen reppu tai vastaava tai mukaan, niin saa ne eväätkin sitten matkaan mukavammin.
0: No niin, tämä oli hyvä tieto. Mikä tällaisen niin kuin marssin tarkoitus oikein on? Miksi näitä pidetään?
1: No tämän tarkoitus oikeastaan liikuttaa kaikkia meidän kansalaisia. Ja lisäksi meillä on siinä myös tämmöinen reserviläismarssi, eli semmoinen, se on 27 kilometriä tänä vuonna ja heillä on sitten 10 kilon kantamus repussa mukana, eli ovat siinä ihan samalla lailla lähtevät kuin kaikki muutkin, mutta saavat sitten merkinnän sinne reserviläispapereihin tästä marssista. Mutta kyllä tämä on tarkoitettu kaikille tämmöisen oman kunnon fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin niin kuin edistäminen samalla tässä.
0: No minkälaiset maisemat tuolla Hälvälässä oli, kun viime vuonna ensimmäistä kertaa siellä olitte, miten soveltui tällaiseen?
1: No siellähän on ihan huippuhienot olosuhteet, eli on ne ulkoilureitit, mitä käytetään kesäsi ja talvisi, niin niitä pystyy hyödyntämään ja sitten mennään Heinsuoon ja sieltä Tiilikankaan ja Tapanilan kautta stadionille ja siellä on hyppyrimäet YMS, eli siellä on kyllä hienoja maisemia ja näkemistä ja sitten kaikilla reiteillä on vielä kivutaan toki semmoinen pieni mäki sinne Tiirismaan päälle, että käydään myös Etelä-Suomen korkeimmalla kohdalla sitten ennen kuin lähdetään pitkille alamäille, mutta että tavallaan siellä on hienoja paikkoja ja hyvä reitti on kyllä.
0: Nyt vielä Lahden kesäyön marssin johtaja Heikki Kivikko, niin rohkaises meidänkin kuuntelijat mukaan, jos tuntuu muuten vieraammalta, niin kuten sanoit, tämä on tarkoitettu kuitenkin ihan kaikille.
1: Nimenomaan kyllä, jos vähänkin tuntuu ja on aikaa ja haluaa lähteä ulkoille ja reippailee sinne ja sitten siellä on huolto mukana, niin todella kannustaisin mukaan sinne tulemaan. Ja näillä kaikilla tapahtumissa, missä on aikaisemminkin ollut, niin se on tämmöinen, voi sanoa, että hyvän mielen tosiaan ulkoilutapahtuma. Ja saa porukassa kävellä omalla tahdilla ja vauhilla.
0: Hei, kiitos tästä. Ei muuta kuule kuin lauantaina aivan ihanaa ja mukavaa marssia.
1: Joo, kiitoksia ja tervetuloa kaikille kuulijoille myös kävelemään. Nähdään Hälvälässä.
2: Aidosti paikallinen.

0: Kyllähän tuolla Lahden satamassa alkaa tapahtua nykyään enemmän ja enemmän ja ehkä tosi monipuolisestikin kaikenlaista. No ensinnäkin tänäänhän siellä on tämä uusi rockfestari eli Satama Rock Lahti. Ja siellä on muuten sitten nämä jääkiekon maailman mestarit tai mestareita, eli Leijonien tuoreet kultamitaliset Hannes Björnen ja fysioterapeutti Juha Nakari ovat yleisön tavattavissa siinä kello 18 ja 19 välillä. Mutta on satamassa muutakin. Esimerkiksi kesäkirppis on auki nyt kesäkuun puoleen väliin asti joka päivä iltapäivisin. Tämä on Lars ja Suvi Liljestrandin tällainen pop-up kirpputori, mikä oli tuossa aikaisemminkin Lahden satamassa ja nyt kokeilevat vielä uudelleen tätä, kun viime vuonna meni niin kivasti. Ja peräkonttikirppiksiä on taas tiistaisin kesäkuun 30. päivä alkaen sitten heinäkuun loppuun. Ja tämä aatekaapin kesäkauppakin tulee jälleen. Se on tuosta heinäkuun alusta sitten elokuun alkuun. Ja täällä kesäkaupassahan myydään erilaisia käsityöyrittäjien valmistavia tuotteita. Että kyllä, ja onhan sitten Sibelius-talon nämä kesäkeskiviikot siellä sitten heinäkuussa tulossa. Että kaiken näköistä kyllä kivaa tapahtumaa on tosi paljon jo siinä ihan sataman ympäristössä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sinfonia Lahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyin, että ootko päässyt jo miten kesäfiilikseen, ja mä taisin käyttää myös sellaista, että kun talvi yllättää aina autoilijat joka vuosi, niin yllättikö kesä myös sinut? Ja Jenni juuri tähän kommenttiin tarttui, että miten se voikin olla, että koko ajan odottaa sitä kesää, ja silti kun se tulee, niin tuntuu, että esimerkiksi kesävaatteet on kaikki häväksissä, ei ole mitään kesähattuja, aurinkorasvat on ostamatta, ja ei ole ihan heti niin kuin siinä mukana siinä kesän alussa. Että menee ne ensimmäiset kesäpäivät jotenkin täysin ohi. Hei, mä pystyn hyvin ymmärtämään Jenni ton fiilikseen. Musta mulla käy vähän samalla tavalla, että ensin sitä odottaa ihan hirveästi ja sitten kuitenkin niin on ihan se, että nytkö täällä on lämmin, nyt on lämmin, mitäs tässä voisi niin kuin tehdä? No joo, ennen kuin pääsee se täysin kesämoodiin. Mutta hei, miten sun kohdalla? Ootko jo niin kuin täysin silleen, että saat sen ihanan kesäfiiliksen ja nautinnon ja muuta, vai yllättikö, vai onko vielä vähän niin kuin hakemista? Mikä on sun tilanne tällaisen kesätunnelman suhteen?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kai tässä pikkuhiljaa voi alkaa herättää ihmisiä soittelemalla, että olette voittanut palkintoja, kun tänäänkin näitä lähtee kesän voimaa kilpailun tiimoilta eteenpäin. Muutamia ihan joka ikinen päivä tässä ja sitten lähtee nämä myös sen pikkujouluvipit.
1: Myös.
0: No se on kanssa sitten netin kautta pitää osallistua näihin. Tai sitten jos on käynyt torilla osallistumassa, niin kaikki on mukana kesän voimaan kilpailuun liittyen. Eli kyllä, palkintoja lähti taas tänäänkin. Mä huomaan, että mä aina vähän tässä mietin tälleen, kun kello alkaa 7 jotain, että viittiikö sitä soitella. Mutta toisaalta, kyllä kai se on jokaisen aikuisen ihmisen omalla vastuulla sitten, vastaako siihen puhelimeen. Ja jos se ärsyttää, niin ärsyyntyisikö sitä ihan sikana, jos sit voittaa kuitenkin jotain kivoja juttuja. No mutta, laitetaan arvontakone kohta laulamaan. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sarap, kuuntelet Voiman superpaikallista aamua ja kello on nyt 7.54. Bon Jovilta We Weren't Born to Follow ja sit on kello 8 uutisten aika.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi kautta kesaa.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
5: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
6: motonetgp.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on sattunut tietoturvaloukkaus, jonka taustalla on työntekijän huolimattomuus potilaslistan käsittelyssä. Työntekijä oli vienyt listan vahingossa mukanaan ja se putosi kadulle. Tapausta tutkitaan tietoturvaloukkauksena. Terveystietoja ei paljastunut. Hyvinvointialue pyytää anteeksi ja on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Hollolan Tiilijärven ympäristössä järjestetään lauantaina Järvien sävelet -musiikkitapahtuma. Tapahtumassa 9 muusikkoa esittää Hannu Kellan säveltämän Järvi Fantasia -teossarjan toisen osan. Tapahtuman vuoksi Vähä-Tiilijärven uimaranta on osan päivästä suljettuna. Järvien sävelet on ulkoilmatapahtuma, jossa muusikot ja yleisö kiertävät järven ympäristöä luonnossa ja kohtaavat toisiaan. Noin tunnin mittaisia esityksiä järjestetään iltapäivällä kello 3 ja kello 6. Tapahtumassa on säävaraus ja se voidaan siirtää sunnuntaille tarvittaessa. Lahden sataman keltaiseen makasiinirakennukseen aukeaa tänään pop-up-kirpputori. Lahtelaiset Lars ja Suvi Liljestrand saivat idean pop-up-kirpputorista viime vuoden alussa. Ensin se toteutettiin Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa ja viime vuoden elokuussa Lahden satamassa. Liljestrandit pyörittävät kirpputoria sukulaistensa kanssa. Myytävät tavarat on niin ikään kerätty sukulaisilta ja ystäväpiiriltä. Valikoimassa on kaikenlaista vaatteista autotarvikkeisiin. Makasiinin kesäkirpputori on auki 14. kesäkuuta asti. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin 3 muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesällä pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
10: Päivän edetessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 21 ja 25 asteen välillä. Illalla tuuli heikkenee ja sitten etelästä saapuu taas illan ja yön aikana lisää sateita. Yölämpötila noin 15 astetta. Huomenna lauantaina kaakonpuolinen tuuli on puiskisen avakkaa tai jopa kovaa. Sää on pilvinen ja sateinen ja vettä voi sataa runsaasti ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä. Ajokeli tällä hetkellä ihan normaali ja hyvä voimankuuluvuusalueella.
11: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
12: Radiovoima.
13: Musiikkia, joka yllättää.

0: 8:08 on kello. Oikein hyvää 8:08 on kello. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara ja Voimanaamua. Kuuntelet 6:00 startattiin 11:00 asti. Vietään tätä aamua yhdessä. Ja nimenomaan perjantaihan tässä on viikonlopputunnelmissa. Mitäs meinaat oikein puuhata viikonloppuna? Ja tänään ainakin ihan kunnon uintikelit. Ja tämän päivän Etelä-Suomeen sanomat kertookin kuule kivoista jutuista, mitä tuonne Möysän uimarantaan on oikein tehty. Eli siellä on ollut vähän remonttia ja uimarannan laiturit on Möysän uimarannalla siis uusittu. Ja lisäksi invalideille on rakennettu oma esteetön laituri. Tämä on ihan siis sillä tavalla poikkeuksellista, että koko Suomessa näitä esteettömiä laitureita on ihan vain joku kymmenkunta ja tämä uusi esteetön laituri on toki sitten samalla koko Lahden ensimmäinen. Ja lisäksi Möysän uimarannalle valmistui uusi lähiliikuntapaikka ja beach volley-kenttä. Hei, kivoja juttuja. 2 Lahden uimarannalla uimakouluja ja uimavalvontaa järjestävä yrittäjä Vesa Kälviäisen mielestä nämä Möysän uimarannan uudistukset ovat olleet erittäin tarpeellisia, koska uimarannan vanhat laiturit alkoi olla jo siinä kunnossa, että ne alkavat painua veden alle. Jo ihan siis 10 lapsen painosta, joten tämän takia oli kyllä jo tarvetta muutoksiin. Sen verran Vesa Kälviäinen vielä muistuttaa, että ainut tällainen harmillinen ongelma on uimarannalla se, että ihmiset laiminlyö sääntöjä tai käyttäytyvät muuten huonosti. Eli esimerkiksi se, että yleinen pelastusvene on usein kadoksissa, että ihmiset ei tunnu ymmärtävän, että vene on rannalla hätätilanteita varten ja pelastusveneen vieminen luvatta on rikos. Ja ainakin itse haluan tähän myös lisätä, että jos tuonne luontoon rannalle jotain tuo, niin jaksaa sen kyllä myös kantaa pois ja ihan roskikseen asti, ettei ainakaan mitään sitten roskata. Uimarannat on kovassa käytössä tietenkin ihan joka puolella ja varsinkin tämä Möysän uimaranta kyllä kerää aina paljon porukkaa, niin onpa kiva, että tällaisia uudistuksia on tämän päivän lehdessä. On sitten lisää juttua ja laajemmin ja tarkemmin vielä tästä. Ootkos muuten heittänyt jo talviturkin tämän vuoden osalta?
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mitä sä haluaisit kuulla tänään niin, että viimeistä silmät aukee?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
0: Aamun herätysääni soi puolen tunnin kuluttua suurin piirtein, niin mitä laitaa soimaan? Mikä olisi sellainen perjantain biisi, että saa sulle sellaisen fiiliksen, minkä haluut, eli toivottavasti vaikka jonkun tosi hyvän ja menevän. Tai sitten toki, jos pitää herätä tähän aamu oikein kunnolla, niin mikä sut herättää? Noin 8.45 soi aamun herätysääni, kerroppa mulle, mitä laiteta.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Laajassa on kyllä nykyään todella laaja kattaus näitä festareita. Tänään alkaa Soundfest. Nyt oli tämä uusi Satamarock Lahti, mikä on tämän päivän juttu. No tietenkin yksi isoimmista on Mössön kesä ensi viikolla. Eli viikon päässä tasan alkaa ja Radiovoima on todellakin mukana. No ihan, eikä pelkästään se, että me jaetaan näitä lippuja koko aika Mössön tapahtumiin tai kesämössöön, vaan ihan myös se, että me ollaan paikan päällä livenä tekemässä sieltä lähetystä perjantaina, eli tasan viikko, ja sitten iltapäivällä pääsee festaritunnelmaan myös Radiovoiman kautta. Minä ja Krisu sitten siellä ollaan. Ja mä luulen, että kyllä toi Eppu Normaali, kun on tässä jäähyväiskiertueellaan, niin se on varmasti ollut monelle se syy, että nimenomaan haluaa sinne kesämössölle tänä vuonna, kun tämä bändi sitten Lahden osalta niin siellä esiintyy. Ja onhan täällä sitten vielä loppukesästäkin on pienempää katufestaria tai tällaista niin kuin kaupunkifestaria. Sitten on toki esimerkiksi Headland tulossa ja oliko vielä Vauhti kiihtyykin sinne elokuun puolelle. Niin kyllä, musiikki rintama toivottavasti mitään, tai unohdin nyt pienimpiään ehkä maininnut, mutta noin isoimmat tästä nyt sitten ainakin tuli mainittua. Joten jos festareista tykkää, niin kyllä, valinnanvaraa riittää.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Arvaa mitä, Markus.
7: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
8: Wow!
7: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
8: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
7: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
8: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
9: Mössö.
5: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
10: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
11: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Kalakonomia.
1: No, täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta. Huomenta, mä taisin
0: Huomenta.
1: herättää.
0: Joo.
1: Mä saat ihan siellä silmät sirillään. Saako silti hetken jutella nyt kerta herätin jo?
0: Joo.
1: Okei, mitäs onko ihan vapaa päivä tänään vai minkälaista perjantain viettoa tässä on
0: Vapaa
1: sulla?
0: päivä.
1: No niin, ja sitten täällä vielä niin kuin radiovoimasta herätellään sut, että
0: Näin.
1: tosi kiva juttu, tosi kiva juttu. No hei, minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on suurin piirtein ajatuksissa?
0: Ei juurikaan mitään.
1: No mitä sä tykkäät kesällä tehdä ja kenen kanssa?
0: Perheen kanssa.
1: Ketä sun perheeseen kuuluu?
0: Mä oon isäntä ja tuolla 7-vuotias tytär.
1: Okei, no niin. Tykkääkö tytär mistään eläimistä?
0: On se tuollainen eläinystävä.
1: No niin. Tuli tästä ihan mieleen, kun mä soittelen. Sä varmaan vähän oot siellä ihmettelet, että mitä ihmettä minä täällä nyt sua herättelen. Niin kuule, kun mulla olisi sulle kerrottavaa, että sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun.
0: Joo.
1: Ja mulla olisi sulle palkinto antaa.
0: Kerropa.
1: No kun sois tonne pääsyliput kahdelle tonne Orimattilan kotieläinpuistoon.
0: Se on hyvä asia.
1: No niin, oliko hyvä palkinto?
0: On.
1: Luuletko, että tulisi esimerkiksi just tämän tyttären mieleen sitten?
0: No, tulee kyllä tyttären mieleen.
1: No hyvä. Tykkäätkö sinäkin eläimistä?
0: Kyllä, kun me ollaan käyty jo viime kesänä, kun me ollaan edellisenä kesänä käyty.
1: No niin, eli on Orimattilan kotieläinpuisto tuttu
0: no,
1: paikka. No niin, hei,
0: kyllä.
1: Tällä kertaa sinne pääsi sitten niin, että ei tarvitse pääsymaksua maksaa, vaan sä oot voittanut sisäänpääsyliput kahdelle sitten. Ja tämän
0: joo,
1: kesän
0: kiitos.
1: Aikana, kun käyttää. Hei, mä sulle kerron vielä, miten palkinnon lunasat, niin ei muuta kuule, kun pahoittelet herätyksestä, mutta toivottavasti se oli nyt se tämän väärti, kun sai kuulla tämän.
0: Kyllä.
1: Hei, hyvä juttu, tässä voit vaikka jatkaa hetkeksi vielä unia. Ihanaa kesää.
0: Moi moi.

0: Lahden historiallisella museolla avataan kesäkausi tällaisella kasviteemalla ja olipas mielenkiintoista ohjelmaa. Eli huomenna lauantaina Lahden historiallisen museon puistossa on kello 11 alkaen ohjelmassa kasvivärjäystä, kasviaiheisia kasvomaalauksia, juhannustaikapaja, tämä kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, sekä opastus kartanon puiston historiaan. Ja lisäksi Lahden puutarhaseura esittelee toimintaansa ja myy taimia, ja museon sisällä pidetään tällainen Yrtti Jyrkin villiyrtti tietoisku kello 13. Eli huomenna lauantaina Lahden historiallisella museolla avataan nyt sitten kesäkausi.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja nyt on aika soittaa tämän aamun herätysbiisi. Kiitos vaan kaikille toiveista. Ja kyllä mä ton Lotan matkaan lähen tänä aamuna. Hän kirjoitti, että kyllä nyt erityisesti tähän aamuun herätysbiisiksi sopisi Elton John, I'm Still Standing. Ja kyllä, eiköhän moni muukin ajattele sitä, että kun tämän biisin laittaa soittoon, niin kyllä tulee vähän lisää menoa tähän perjantai-aamuun.

0: No kyllä toimii, kyllä toimii. Elton John, I'm Still Standing oli Lotan toivekappale tämän aamun herätysbiisiksi. Seuraavaksi palaan feittiä ja Picking Up the Pieces.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kello 9 tuolla kolkuttelee ja seuraavaksi soi Pave Maijaselta Lähtisitkö ja sitten on tietenkin aika 9 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten, mutta mitäs kuule sen jälkeen? No, Kesämössöllä esiintyy ensi viikon lauantaina Rikki Tikki Big Band ja tästä bändistä Tommy Lindgren on sitten haastattelussa heitossa kello 9 jälkeen. Hänet toki tunnetaan esimerkiksi Don Johnson Big Bandista, mutta hän vaikuttaa monessa muussakin kokoonpanossa. Ja nyt sitten Kesämössöllä Rikki Tikki Big Bandin kanssa. Kyselläs vähän tunnelmia ja muuta. Niin heti kello 9 jälkeen. Oikein hyvää huomenta täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
2: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmen taika, Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on sattunut tietoturvaloukkaus, jonka taustalla on työntekijän huolimattomuus potilaslistan käsittelyssä. Työntekijä oli vienyt listan vahingossa mukanaan ja se putosi kadulle. Tapausta tutkitaan tietoturvaloukkauksena. Terveystietoja ei paljastunut. Hyvinvointialue pyytää anteeksi ja on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Hollolan Tiilijärven ympäristössä järjestetään lauantaina Järvien sävelet -musiikkitapahtuma. Tapahtumassa 9 muusikkoa esittää Hannu Kellan säveltämän Järvi Fantasia -teossarjan toisen osan. Tapahtuman vuoksi Vähä-Tiilijärven uimaranta on osan päivästä suljettuna. Järvien sävelet on ulkoilmatapahtuma, jossa muusikot ja yleisö kiertävät järven ympäristöä luonnossa ja kohtaavat toisiaan. Noin tunnin mittaisia esityksiä järjestetään iltapäivällä 3:00 ja 6:00. Tapahtumassa on säävaraus ja se voidaan siirtää sunnuntaille tarvittaessa. Lahden sataman keltaiseen makasiinirakennukseen aukeaa tänään pop-up-kirpputori. Lahtelaiset Lars ja Suvi Liljestrand saivat idean pop-up-kirpputorista viime vuoden alussa. Ensin se toteutettiin Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa ja viime vuoden elokuussa Lahden satamassa. Liljestrandit pyörittävät kirpputoria sukulaistensa kanssa. Myytävät tavarat on niin ikään kerätty sukulaisilta ja ystäväpiiriltä. Valikoimassa on kaikenlaista vaatteista autotarvikkeisiin. Makasiinin kesäkirpputori on auki 14. kesäkuuta asti. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin 3 muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesällä pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Päivän edetessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on siinä 21-25 asteen välillä. Illalla tuuli heikkenee ja etelästä saapuu sitten illalla ja yön aikana lisää sateita ja yölämpötila noin 15 astetta. No huomenna lauantaina onkin sitten sateisempaa, kaakonpuolinen tuuli on puskassa navakkaa tai jopa kovaa, sää on pilvinen ja sateinen ja vettä voi todellakin tulla sitten runsaasti. Päivälämpötila 17 ja 22 välillä. Ajokeli tällä hetkellä täysin normaali tällä voiman kuuluvuusalueella. Kiva kesäinen päivä tänään.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Tässähän on enää kuule tasan viikko, kun kesämössö starttaa. Ja nyt olisi juttu tuokiossa Tommi Lindgren. Ensinnäkin tervetuloa Radiovoiman lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, sä oot totta kai siis erityisesti Don Johnson Big Bandista tunnettu, mutta myös muistakin kokoonpanoista. Ja nyt sitten Rikki Tikk Big Band ja julkinen sana esiintyy kesämössöllä lauantaina 13. päivä. Kerro nyt Tommi Lindgren heti tähän alkuun, että kun tää on siis tosi iso tää teidän kokoonpano, että jos on jollekin vieraampi vielä, niin kerro tästä, on vähän musta poikkeuksellinen.
2: Joo, on kyllä siis, sanoisin, että jos Rikki Tikk Big Bandin ja julkisen sanan tulee livenä todistamaan, niin se on jotain aika spesiaalia. Et meillä on siis 17-henkinen orkesteri, jats, big band, yhtye, 13 torvea, pasunat, trumpetit ja saksofonit. Ja sitten sen lisäksi siihen rytmisektio päälle. Ja sitten meillä on 3 räppäriä, laulajaa. Eli itseni lisäksi myöskin Karri Paleface Miettinen ja Fanni F. Sjöholm, eli 3 solistia ja 17 soittajaa ja 20 henkeä lavalla. Se on aika erityistä, että mä oon tietysti Don Johnson Big Band on nimeltään Big Band, mutta se ei ole mitään tällaista, että meitä on ollut Don Johnson Big Bandin keikoilla lavalla ehkä korkeintaan joskus semmoinen 90 henkeä, ja sekin tuntuu jo isolta, mutta tämä on sitten niinku tuplat päälle vielä siihen. Että kyllä siinä aikamoinen meininki syntyy, se on musiikin juhlaa ja aika erityinen tunne myöskin räppärinä solistina päästä vetää tuollaisen ison orkesterin kanssa, että oikein mikään ei kyllä sille vedä vertoja, mutta voin taata, että meininki on kova, että siellä on Suomen parhaita jazz-muusikoita soittamassa siinä big bandissa joo, siis ihan aivan mahtavaa, ja siis on sellainen onnellinen ja etuoikeutettu olo, että saa tuollaisen bändin kanssa esiintyä.
1: Joo, ja jotenkin mä jäin, kun mä tätä vielä niin kuin tutkin tarkemmin, että voiko tämä oikeasti olla näin iso tämä teidän bändi. Että varmaan niin kuin nämä live-keikat on just ne, mitkä nimenomaan on niin kuin ihan mahtavaa, että yleisö pääsee kuuntelemaan näin, vaikka totta kai niin kuin voi radion kautta tai muuten musaa kuunnella, mutta voisin uskoa, että se on just teidän vahvuus, kun pääsee oikeasti livenä teitä katsomaan ja kuuntelemaan.
2: No kyllä. Kyllä joo, ja sitten tavallaan noissa niinku albumibiiseissäkin tietysti se niinku bändin isous kyllä varmasti välittyy, mutta siellä on tietysti semmoista modernimpaa poppisovitusta myöskin, ja siellä on ehkä niinku bändi ei ole välttämättä ihan niin isosti framilla ja äänessä kuin mitä livekeikoilla. Ja sitten jotenkin se meininki on sellaista niinku parhaimmillaan ihan tajuttoman hurmoksellista, että meillä oli tuossa Helsingin kulttuuritalolla 3 levyjulkkarikeikkaa toukokuun alussa, jossa 2 iltakeikkaa, jotka oli molemmat loppuun myytyjä, eli niin kuin 1700 ihmistä kuuntelemassa, kun vedettiin, ja se oli siis ihan niin kuin semmoista, joku kirjoitti meidän jonnekin somepostaukseen, että lähes semmoinen niin kuin semmoinen hengellinen kokemus, vähän kuin olisi jossain musiikin kirkossa ollut paikalla, että hurmioa ja huumaa ja hyvää fiilistä, ja toki sitten niinku kesäkeikat tulee varmasti olemaan vielä vähän niinku muistissa on tuolta jostain vuodelta 2019, kun vedettiin edellisen kerran tämän bändin kanssa festarikeikkoja, että sekin on aika erityistä sitten, kun on tuolla puvut päällä vedetään hikisiä festarikeikkoja, niin siinä lämmin tulee, mutta fiilis on mahtava.
1: Ja kuulostaa samalla siltä, että hän piti tässä jonkun verran niin kuin taukoa, ja nyt teitte viime vuonna comebackin, että todellakin siis sieltä tullaan niin kuin intoon puhkuen.
2: Kyllä joo, siis me niin kuin oikeastaan se ei ole ollut semmoinen niin kuin taukoajatuskaan, vaan että meidän bändin liideri, säveltäjä, kapellimestari Valtteri Pöyhönen, joka tuosta musasta ja koko niin kuin produktion taiteellisesta johtamisesta vastaan, niin silloin 2010-luvun lopussa me oltiin tehty 3 levyä, me oltiin tehty aika paljon keikkoja, jotain 80-90 keikkaa yhteensä siinä vuosien varrella, mikä on kuitenkin tuollaisella isolla orkesterilla, niin keikkoja on aika harvakseltaan, niin se on aika paljon, ja sitten Valtsu siinä kohtaa niin kuin ajatteli, että tämä juttu on nyt niin kuin tavallaan, tämä matka on kuljettu jollain lailla päätepisteeseen, ja sitten on aika tehdä muuta musaa Big Bandin kanssa, tämän orkesterin kanssa. Ja sitten katsottiin vaan silleen, jos homma jäi tavallaan silleen auki, että jos jonain päivänä fiilis iskee uudelleen, niin sitten jatketaan. Ja sitten tietysti meillä tapahtui tuossa vähän niin kuin, kun jatkettiin, niin sitten tapahtui myöskin kokoonpanon muutos. Eli Lasse Redrama Melberg päätti keskittyä omaan englanninkieliseen soolomatskuunsa ja halusi niin kuin jäädä pois kuvioista, ja sitten F. Fanny Sjöholm tuli Lassen tilalle, ja nyt on tällä uudella levyllä tosi vahvasti sitten myöskin niin kuin vienyt tätä musiikkia vähän uudenlaisiin suuntiin ja uusiin maisemiin, ja edustaa tietysti ehkä pikkasen vähän eri paitsi eri sukupuolta ja eri sukupolvea myöskin kuin minä ja Karri tuossa etulinjassa, että vastaanotto on ollut mahtava ja odotetaan niin paljon, mitä se tulee olemaan nyt festarikeikkoilla. Meillähän on siis festarikeikkoja, onko niitä nyt yhteensä 5 tänä kesänä, et ei mitenkään kauhean paljon, että me ollaan myös sen jälkeen tullaan esiintymään sitten vielä Ilosaarirokissa Porijatsilla, meillä on Savonlinnassa, Olavinlinnassa keikka ja sitten on Helsingissä Huvilateltassa juhlaviikoilla, mutta siinä ne sitten onkin ja tämä on nyt ensimmäinen tällä uudella kokoonpanolla, ensimmäinen festarikeikka koskaan ja tosiaan ensimmäinen festarikeikka semmoiseen 7 vuoteen, että jännityksellä ja innolla odotetaan tietysti.
1: Oi, oi, oi, hei, tämä on myös hyvää tietoa, kuule täältäkin meidän kuuntelijaporukasta, niin tosi moni suuntaa Mössölle, tiedetään, se on täällä iso juttu. No Mössön musaklubi on Tom Lindgren sulle kyllä tuttu, mutta siis oot ensimmäistä kertaa nyt ylipäänsä kesämössöllä.
2: Kyllä, kyllä on. Ja mahtava ohjelma, täytyy sanoa, että musta on niin kuin hienoa, että ehkä tuossa kun tutkailin, Mössö oli myöskin siis mun käsittääkseni niin kuin ihan ensimmäisiä festareita, jotka lähti niin kuin buukkaamaan, kun meidän paluu oli tehty ja sitten meidän agentti Raitalampi ja sitten lähti kesää rakentamaan, niin mä ymmärtääkseni niin kuin Mössö oli ihan ekoja, joka sitten niin kuin buukattiin ja eka, joka tosiaan nyt tässä vedetäänkin, että sinänsä tosi, tosi hieno juttu ja mahtavaa päästä kokemaan se, mutta oli siistiä nähdä, että mekin mitä me vedetään siellä ohjelmassa jossain siellä JVGn ja Epunormaalin välissä ja mutta sitten siellä on, niinku, oli Saimaata ja muutenkin sellaista selkeästi niinku, panostusta semmoiseen aika musiikillisesti monipuoliseen meininkiin, että tätä kyllä niinku, kovasti musentekijänäkin arvostaa, että et festareilla löytyy niinku, monenlaista musiikkia, monen lähtöä, monen kokoisia orkestereita ja vähän semmoista ehkä sitten semmoista niinku, marginaalissa enemmän operoivia tekijöitä ja sitten niinku, isoja mainstream-nimiä, että se on aina hyvä yhdistelmä.
1: Joo, myös se on kyllä. Kyllä onnistunut siinä useana vuonna erityisen hyvin. Meininki on kuule taattu. Ja kuulostaa siltä, että sieltä tullaan niin intopiukeena Mössölle, että oi, että tässä siis malta odottaa.
2: Joo, siis Huvilan, tämän Kultsan kulttuuritalon levyjulkkarikeikkojen jäljiltä hikinen puku on vielä itsellä pesulaan viemättä, että tässä olisi nyt viikko aikaa, mutta pitää yrittää tästä löytää Helsingistä joku pesula, johon mä voin kiikuttaa sen, että se hikinen meininki ei tule ihan karseelta haisemaan, mutta siis niin kuin jatsihan kuitenkin löyhkää tietyn matkan päähän, että kyllä sitä kannattaa tulla todistamaan ja se on niin kuin sanoin, niin kyllä Rikki Tikki Big Bandin julkinen sana on semmoinen, että me ollaan jotain tämmöisiä telkkarilivejä esimerkiksi vedetty tietyissä ohjelmissa, käyty esiintymässä aamutelkkarissa ja 6:30 ja tällaisessa ja sitten yleensä kun noita vetoja vedetään, niin me ollaan siellä vaan niin kuin solistit ja ehkä Valtteri, että semmoisella pienellä kokoonpanolla ja sitten taustanauhoilta tulee bändi, mutta sitten kun pääsee oikeasti näkemään ja kokemaan livenä sen, että mitä se 20-henkinen orkesteri, miltä se näyttää ja miltä se soundaa, niin se on jotain ihan erityistä, että sitä ei voi kyllä niinku liikaa hehkuttaa ja fiilis nousee joka kerta, kun siitä alkaa itse pelkästään puhumaankin.
1: Oi, että ihanaa. Tommy Lindgren, mä laitan tähän heti nyt soimaan teidän aika tuoreen kappaleen Sattuu ja tapahtuu. Mitä sä haluaisit kertoa siitä?
2: No siitä biisistä itse asiassa voisin kertoa sen, että just täällä tavallaan niinku ehkä live-meininki välittyy sen biisin loppupuolella kaikkein parhaita, koska siellä on sen jälkeen, kun solistit, räppärit vaikenee, niin siellä on semmoinen mahtava osuus, jossa ensin trumpetisti Kalevi Louhivuori ja saksofonisti Petri Pope Puolitaivalla niin sanotusti vaihtelevat nelosia, eli treidaa nelosia, ne vähän silleen tykittelee toistensa perään semmoista vähän niin kuin pientä soolobattlea, ja sitten sen jälkeen koko orkesteri yhtyy siihen niin kuin meininkiin mukaan, ja siinä kyllä niin kuin kuulee sitä, että miltä tämä bändi niin kuin ihan oikeasti soundaa, eli korvat auki varsinkin semmoisen viimeisen 1.5 minuutin aikana biisi. Älkää peidatko sitä ulos, sitä biisiä liian aikaisin.
1: No joo, ei. On ihan loppuun asti, lupaan.
2: Loistavaa.
1: Hei, Tom Lindgren, olet tosiaan yksi vokalisteista Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana kokoonpanosta. Minä toivotan teidät kuule lämpimästi tervetulleeksi Lahteen ja Kesämössölle ensi viikon lauantaina.
2: Kiitos, enää viikko. Mahtavaa. Tosi iso tulla Lahteen. Keikalle.
1: Mahtavaa. Hei, ei muuta kuule kuin viikko vielä. Sitten mennään. Kiitos.
2: Yes. Kiitos sulle.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: enkä feidannut yhtään liian aikaisin. Näin lupasi Tommy Lindgrenille. Rikki Tikk Big Band ja julkinen sana esiintyy siis Kesämössöllä ensi viikon lauantaina. Ja oletan, että tämäkin biisi sattuu ja tapahtuu kyllä kuullaan, koska Tommy Lindgren niin hyvin siitä kertoo juuri, miten toimii livenä sitten ihan erityisen hyvin.
1: Radio Voima, seurassasi
2: Sara Perttunen. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Sittariin, mennään Heinolaan!
4: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Mika.
1: No tässä on Perttun Sara Radio Voimasta, huomenta. Mitäs kuule kuuluu näin perjantain aamuna?
0: No ei, tässä oikeastaan odotellaan, että lähdetään tuonne mökille tuossa iltapäivällä. Niin.
1: Okei, missäs päin mökki oikein on?
0: No kaverin mökki on tuo Hirvensalmella.
1: Okei, eli nimenomaan kaverin mökille nytte sitten kesäpäin.
0: Kyllä.
1: Ootko pitkä
0: vähän
1: aika?
0: Talkoisiin sinne mennään.
1: Okei, eli ihan niin kuin työhommia.
0: Joo, työhommia vähän. Vähän grillailee ja vähän uimaa ja saunomaa ja sellaista.
1: No, mutta toi kuulostaa musta aika kivalta.
0: Joo, vähän sellaista monipuolista.
1: Mm, ja eikö siinä tule hyvä mieli, kun pääsee auttamaan toista ihmistä?
0: Kyllä, just nimenomaan. Ne talkoot on vähän kuollut täältä Suomen maasta nyt nykypäivänä, niin pitää yllä vanhaa perinnettä.
1: Hei, se on tosi tärkeä juttu, just näin. Mika, mitäs muuta jot kesää viettää?
0: No vähän kalastelemalla ja semmoista normaalia nauttia kesästä, kun se on yleensä aika lyhyttä Suomessa.
1: Mm, se on ihan totta. Mitäs Mika, löytyykö sulta auto?
0: Joo.
1: Joo, oletko sellainen ihminen, joka tykkää pitää sen puhtaana ja vai jääkö vähän pesut väliin vai minkälainen auton pesiä oikein oletkaan?
0: No kyllä mä tykkään, että auto on puhdas ja että se on siisti ja puhdas. Että kyllä se on mulle vähän sellainen, että en tykkää, että se olisi kauhean likainenkaan.
1: No sitten kuule, mä voinkin ilokseni kertoa, että sä oot voittanut tässä just kun sä oot käynyt osallistumassa tuohon meidän kesän voimaa kilpailuun, niin kuule autopesun pesuparonille.
0: Aha, loistavaa, loistavaa. Hän kuulostaa tosi hyvältä.
1: Onko pesuparoni kuinka tuttu paikka?
0: No mainoksista en ole käynyt koskaan, mutta on kuullut aika paljon mainoksia niin kuin radiosta ja on jossain Möysässä se taitaa olla.
1: Kyllä, Möysässä on ja itse asiassa täältä on pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi ollutkin tässä useina viikkoina meillä vieraana ja kertomassa kuule heidän poikkeuksellisesta jäteveden puhdistavostaan ja muusta, että minä ainakin olen tässä vähän sivistynyt sitä samalla, että ei ole kaikki.
0: Ja mä itse asiassa kuulin sen jutun justiin siitä,
1: no niin.
0: Että se oli kyllä ihan mielenkiintoinen se nopeus siinä pesussa kanssa tuli ilmi, että ajattelin, että voisi sitä kokeilla joskus.
1: No hei, nyt pääset Mika kokeilemaan.
0: No niin, loistava homma.
1: Hei, mä jään kertomaan sulle, miten palkinnon itsellesi lunastat, niin ei muuta kuule kuin aivan ihanaa kesää ja hyviä talkoita.
0: Kiitos samoin, kiitos.
2: Aidosti paikallinen.

0: Hei, silloin kun oltiin tuossa torilla keskiviikkona markkinapäivänä, niin puhuttiin silloinkin tästä puistoruokailusta, mitä Lahden kaupunki ja seurakunnat järjestää yhteistyökumppaninsa kanssa. Ensimmäinen viikkohan on pian taputeltu, eli kolmena ensimmäisenä viikkona on lapsille ilmainen keittoruokailu eri puolilla Lahtea. Tänään kun on perjantai, niin Mukkulan koululla 100 ensimmäiselle ruokailijalle. Homma menee siis niin, että ota omat keittovälineet mukaan, eli keittoruokailuvälineet mukaan, ja totta kai voi ottaa sitten aikuisille ruokaa ja vaikka piknikpeittoa ja muuta, mutta tosiaan tämä ruokailu on tarkoitettu lapsille. Joka päivä eri paikassa, arkisin maanantaisin Kärpäsen koulu, tiistaisin Launeen perhepuisto, keskiviikkoisin Ahtialan seurakuntakeskus, torstaisin Rakokiven kulttuuripuisto ja näin perjantaisin sitten Mukkulan koulu. Ja huomioina se, että juhannusaattona ei Mukkulan koululla tätä ruokailua ole. Eli ruoka-annoksia 100 ensimmäiselle, Launeen perhepuistossa 200 ruokailijalle. Tällä viikolla on popsettu nakkikeittoa, ensi viikolla broilerkeittoa ja sitten sillä juhannusviikolla niin naudan jauhelihakeittoa. Eli kello 11 ruokailu, joten tänäänkin, jos on vielä sulla siinä lasten kanssa puuhaa tai nappaa vaikka kummilapsi mukaan, niin ei muuta kuule kuin Mukkulan koululle, niin siinä saa sitten leikit ja vielä kuule ruokailun päälle. Onpa ihana. Eli tosiaan maksuton on tämä puistoruokailu lapsille.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kilo. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No täältähän päivän kysymys tärähti niin, että onko sulla jo kesäfiilis? Ja tuliko se vähän niin kuin varkain, niin kuin Jenni tuossa aikaisemmin kirjoitti, että miten se on, että jos talvi yllättää autoilijat, niin kesä yllätti sitten Jennin. Että sitä odottaa niin kauheasti ja sitten kuitenkin se vaan niin kuin tulee ja oho, siinä se kesä sitten onkin jo alkanut. Matti laittoi myös viestiä tänne vaan sitten toisenlaista, että kyllä, kesästähän on nautittu jo pitkän aikaa. Niin, hyvä, että oot päässyt kesäfiilikseen siis jo ihan täysin kunnolla. Hei, vielä kerkeet kommentoida. Onko millainen kesäfiilis teikäläisellä? WhatsAppiin vaan viestiä tai ääniviestiä tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: on nyt 9.53, eli tuolla kohta kymppiä huudellaan ja aina tietenkin tasatunnein Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset kuullaan. Aamu 7:00 ilta 6:00, niin siitä tietää taas, että missä mennään. Niin paikallisesti kuin ihan niin kuin Suomen laajuisesti tai jopa ihan koko maailmankin osalta. Näin se on hyvä, että uutiset meitä kaikkia tässä aina sivistää. Kisulta on tullut seuraavaksi mun kulta ja sittenhän meillä on vielä toi aamun osalta viimeinen tunti siinä. Kuule, esimerkiksi paikallista musaahan kuullaan aina tuplana kympin jälkeen ja meillä on vielä arpomatta noi Mössön pikkujoulun VIP-liput. Eli kyllä, kesämössö lähestyy ensi viikolla, mutta onhan näitä muitakin keikkoja, toki ihan myös musaklubilla tai sitten on pikkujoulukeikkaa, metallimössöä, niin pikkujoulumössö on kuule, vippiliput. Olisiko kiva rallatella tätä kesää, kun tietää, että syksyllekin on jotain kivaa tulossa. No, laitetaan kohta arvontakone laulamaan. Ja jos mietit, että miten oikein pääset mukaan, niin radiovoima.fi ja sieltä kilpailut.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden sataman keltaiseen makasiinirakennukseen aukeaa tänään pop-up-kirpputori. Lahtelaiset Lars ja Suvi Liljestrand saivat idean pop-up-kirpputorista viime vuoden alussa. Ensin se toteutettiin Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa ja viime vuoden elokuussa Lahden satamassa. Liljestrandit pyörittävät kirpputoria sukulaistensa kanssa. Myytävät tavarat on niin ikään kerätty sukulaisilta ja ystäväpiiriltä. Valikoimassa on kaikenlaista vaatteista autotarvikkeisiin. Makasiinin kesäkirpputori on auki 14. kesäkuuta asti. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomi Rock-yhtye Eppu Normaali esiintyy tänä viikonloppuna kahdesti Helsingissä. Konsertit pidetään Töölön jalkapallostadionilla tänään ja huomenna illalla. Alun perin Eppujen piti esiintyä Helsingissä vain lauantaina. Keikkalippujen kysyntä oli kuitenkin niin valtava, että perjantaille varattiin pikaisesti lisäkonsertti. Myös elokuun 2. stadion konserttia Tampereella täydennettiin kolmannella keikalla. Eppu Normaali ilmoitti viime lokakuussa lopettavansa julkiset esiintymiset tämän vuoden jäähyväiskiertueeseen. Ennen viimeisiä keikkoja Tampereella yhtye esiintyy vielä kesäfestivaaleilla. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjuksia keskelle Eurooppaa. Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1600 kilometrin etäisyydelle. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja pitkän kantaman ohjusten sijoittamisesta Eurooppaan oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Jos Yhdysvallat ei toimita ohjuksia, jää Saksa ilman puolustustarvikkeita, joita se johtajiensa mukaan kaipaa kuumeisesti. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan.
5: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
6: Päivän edetessä pilvisyys lisääntyy ja lännestä tulee sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 20 ja 25 asteen välillä. Illalla tuuli heikkenee ja etelässä saapuu sitten illan ja yön aikana lisää sateita ja yölämpötila on noin 15 astetta. Huomenna lauantaina sää onkin sitten sateisempi, eli kaakon puolinen tuuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Sää on pilvinen ja sateinen ja vettä voi sataa runsaasti ja paikoin voi tulla jotain ukkostakin huomenna. Päivälämpötila 17 ja 22 välillä. Ajokeli tällä hetkellä täysin normaali voiman kuuluvuusalueella. Kiva kesäinen ajokeli.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

Tämä oli Uniklubi ja siipirikko. Toivottavasti ei hirveästi tule siipirikkoa, kun tuolla Lahden RTK-areenalla pelataan alumnikappia. Tiedätkö, mikä homma tämä oikein on? Eli kiekkoreippaan ikämiesikään ehtineet juniorit palaa kuule kaukaloon tänään. Siellä on pelit jo alkanut, eli yli 300 lahtelaista kiekkokoulun kasvattia kokoontuu. Ja siellä kuule pelataan tällainen alumnikap. Tämä on nyt toista kertaa järjestettävä ja esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat tässä pitää tällaista seurantaa ess.fi-osoitteessa ja kerrotaan tällaisia vaikka, että tältä aamulta Jari Litmanen on epäonnistunut rankkarissa ja Ville Skinnari on avannut maalitilinsä. Tällaiset nostot. Mutta tosiaan siellä on pelit 9:ltä alkanut, joten todennäköisesti ilosta meidinkiä ja toivottavasti ei ihan hirveästi loukkaantumisia tässä Lahden alumnikapissa. Mutta pian on tulossa paikallista musiikkia, sitä ennen kuitenkin Marilion Keile ja Tom Grennanilta Diamond. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet.

Paikallista musiikkia on luvassa seuraavaksi ja itse asiassa tätä Joni Heinosen kappaletta toivottiin, eli hänet tunnetaan artistin nimellä Joni Hei. Kauneita päiviä yhdessä Mia Emin kanssa julkaistu kappale, niin sitä on tulossa tässä heti kärkeen ja sitten Laura Voutilaista ja Lilian Kukka.

0: Olipa siinä menevä tupla. Laura Voutilainen, Lilian Kukka ja sitten Sirpan toivoma kappale tähän aamuun. Joni Hei ja Miemin Kauniita päiviä. Eli paikallista musiikkia tuplana aina kympin jälkeen arkisin Radiovoiman taajuudella.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Ronja.
1: No oikein hyvää aamupäivää, tässä on Perttun Sara Radiovoimasta.
0: No terve.
1: No mitäs Ronja, sun perjantai-aamupäivää kuuluu?
0: No itse asiassa on tässä just töissä, mutta...
1: Okei, ehitkö yhtään rupatella?
0: No ihan pikkasen.
1: Okei, saaks kysyä yhtään, mitä sä haluaisit paljastaa, että minkälaista työtä oikein teet?
0: No on kaupan alalla töissä, joo.
1: No niin, kaupan alalla. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
0: No, pikkasen töitä ja vähän lomailua ja vähän reissua.
1: Okei, kuulostaa hyvältä. Mun on pakko sanoa, sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun. Ja nyt kun sut on täältä poimittu, niin tää on tällainen story, että sua on kosittu Erika Wikmanin keikalla viime kesänä. Niin voitko nyt Ronja kertoa tästä pikkasen lisää?
0: No, se oli vähän yllätysjuttu mullekin, että mutta se oli ilmeisesti vähän joku veto joku kaverin kanssa, että et uskalla kosia silloin, että...
1: Siis, ja puoliso siis kosi sinua, ja...
0: Kyllä.
1: No mitä vastasit?
0: Että kyllä.
1: Ja apua, ihanaa, siis te olette mennyt, siis... No mitä sitten? Onko niinku häät jo pidetty? Onko ne tänä kesänä? Mitä ihmettä, jos sulla on kosittu viime vuonna?
0: No ei ole vielä, että pikkasen suunnitelmat vielä kesken, mutta ehkä ensi kesänä.
1: Okei, hei ihanaa. Tämä on varmasti jäänyt sitten kyllä keikoilta mieleen. Eli missä keikalla tämä viime vuonna oli?
0: Se oli viime kesänä tuolla Lahdessa Vauhtikiihtyyssä.
1: No niin, siellä sitten. Joo. Mitäs muuten tykkäät festareista?
0: Tykkään paljon ja ensi kesällekin olisi kyllä jotain suunnitelmia, mutta tai tälle kesälle, mitä se kesä jo on.
1: No nythän se on, joo. No, onko sulla lippuja ostettu mihinkään vielä?
0: No Ruissiin ollaan menossa ja sitten tuonne Rovaniemelle Simerokkiin.
1: Okei, sä lähdet niinku tälleen ottamaan kunnolla koko Suomea haltuun.
0: Joo, kyllä.
1: No jos on kesälle pikkasen suunnitelmia, niin onkohan sun syksylle suunnitelmia vielä?
0: No. Ei ihan hirveästi kyllä.
1: Joo. Tykkäätkö Apulannasta?
0: Joo, tykkään.
1: No entäs P.T. Parkkonen?
0: Joo, se on kyllä hyvä.
1: Westernen yhtyeineen?
0: No, se ei ehkä ihan oma juttu, mutta kyllä se menee.
1: Jannika B?
0: Joo, joo.
1: No kun tiedätkö mitä mulla sulle Ronja ois?
0: No, kerro.
1: Vaikka on siis tosi kiva rupatella ihan muutenkin, ja nyt vielä sä pyysit puhua lyhyesti, niin tästä on lyhyt kaukana tästä storista, mutta mulla on sulle tämän viikon iso palkinto, Ronja.
0: Joo.
1: Ja se olisi kuule, nämä artistit, mitkä mä sulle äsken luettelin, niin tiedätkö mihin tapahtumaan ne saapuu?
0: No, kerro.
1: Ne on tulossa kuule tuonne pikkujoulumössöön.
0: Okei. Okay.
1: Marraskuussa. Että vaikka joo, siihen on pikkasen aikaa, niin miltä kuulostaisi, kun mulla olisi 2 VIP-lippua sinne tarjolle?
0: Oho, joo. Se kuulostaisi kyllä hyvältä.
1: Olisiko sellainen, että tehdäänkö diili, että minä annan ne kuule nyt sinulle. Kiitos vaan osallistumista tähän kesämössä kilpailuun.
0: Joo, no kiitos.
1: Onneksi olkoon, Ronja. 2 VIP-lippua lähtee tosiaan no, pikkujoulumössöön. Että vaikka tässä on nyt tämä kesä vielä ensin, niin nyt sulla on jotain, mitä odottaa syksylle.
0: Joo, ehdottomasti kyllä.
1: Ja hyvä, että oli noi esiintyjätkin sitten mieleen.
0: Niin on, joo kyllä.
1: Hei, aivan ihanaa ja kiitos, että sain nyt häiritä sua. Kiva, kun vastasit puhelimeen, niin kuule, ei muuta, mä kerron sulle pian, että miten voiton itsellesi lunasat, mutta aivan ihanaa kesää ja häiden suunnittelua, en tiedä, kun kesähäiden suunnittelua, mutta häiden suunnittelua ja sitten tosiaan syksyllä VIP-liput taskussa tonne pikkujoulumössölle.
0: Näin. Kiitos kovasti.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Minäkin tässä aamulla kerroin, kuinka Hämeen poliisi pyytää yleisövihjeitä tällaisesta miehestä, josta julkaisi muutaman kuvan liittyen seksuaalirikostutkintaan. Ja nyt tämä henkilö on tänä aamuna ilmoittautunut itse poliisille ja Hämeen poliisi tiedottanut vielä kertaalleen, että henkilöä ei tule pitää syyllisenä rikokseen poliisin aiemman tiedotteen perusteella. Ja ihan jo tässä alkuperäisessäkin tiedotteessa kyllä sanottiin, että ei, että niin kuin joo, tähän seksuaalirikostutkintaan liittyen tämä henkilö halutaan tavoittaa, mutta se, että onko hän syyllinen, niin siihen sitä ei siinä sanottu, vaan nimenomaan se, että hän on tärkeä henkilö tähän tutkintaan liittyen ja hänet halutaan saada kiinni. Ja nyt Hämeen poliisi tästä haluaa vielä sitten uudelleen vielä tarkentaa tosiaan henkilön asemaa. Esitutkinnassa ei ole syytä arvioida julkisuudessa, näin poliisi korostaa, että kuvien julkaisemisen tarkoituksena oli Hämeen poliisin mukaan tavoittaa henkilö esitutkintaan. Ja asia toki on edelleen esitutkinnassa ja tämä liittyy Lahdessa 28. helmikuuta tänä vuonna tapahtuneeseen epäiltyyn seksuaalirikokseen.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tuossa soi muuten just ennen tätä Westerneen yhtyeineen nuori herra, kun minä nuo vippiliput tuonne pikkujoulumössölle jaoin Ronjalle, niin Westerneen yhtyeineen sielläkin sitten esiintyi. Oli kyllä mahtava kattaus. Apulanta Westerneen yhtyeineen Pete Parkkonen ja Jannika P. Ai että. Ai että. Hei, Jannika P:ltä muuten tuli tänään uusi kappale, Pulssi. Mutta nyt mun piti tätä päivän kysymystä lähteä tässä ruotimaan, koska oon kysynyt, että ootko päässyt kesäfiilikseen. Täällä on tullut kyllä viestejä, että on oltu jo pitkän tovin ja Jenniä oli taas vähän sitten, ei ollut vielä oikein kerennyt mukaan. Ja tänne laittoi vielä Arto kanssa viestiä, että kyllä toi kesäfiilis tuntuu menevän aivan säiden mukaan. Ja se kyllä on kesällä osin totta, että kas kumma, kun aurinko paistaa ja on lämmintä, niin ai, kaikki tuntuu niin mahtavalta, mutta sitten on kesäsade, sade ja kylmä tai mitä ikinä, kun Suomen kesään nämä kaikki sääolosuhteet kuuluu, niin saattaahan se vähän fiilikseen vaikuttaa, vaikka toisaalta sitä aina ajattelee, että sää on ainut asia, mille kyllä meikäläiset ei sillä tavalla voi yhtään mitään, että toivottavasti ei ainakaan liikaa siihen omaan mielentilaan vaikuta, mutta joo, onhan se yksi iso tekijä. Mutta kiitos kaikille, ketkä vastasivat päivän kysymykseen.

0: down. Nyt täytyy kuule todeta, että Sara Perttunen kiittää ja kuittaa. Se on aika tämän Voiman aamun osalta lopettaa. Seuraavaksi tulee TikTokilta Satu Prinsessa ja sitten toki kello 11 uutiset on ihan oven takana. Ja Mari Pekkanen pitää seuraa sulle 2 tuntia ja sittenhän katsotaankin minkälainen show tuolta on tulossa, kun Jani Nivala on sitten iltapäivällä perjantaina sun seurana kello 13.18. Voi että. Mutta minä olen seuraavan kerran täällä kuule herättämässä sua maanantai-aamuna 6:00. Ootko mukana? Heti silloin. Hei, aivan ihanaa ja mahtavaa viikonloppua. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema

0: on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden sataman keltaiseen makasiinirakennukseen aukeaa tänään pop-up-kirpputori. Lahtelaiset Lars ja Suvi Liljestrand saivat idean pop-up-kirpputorista viime vuoden alussa. Ensin se toteutettiin Hämeenlinnan kauppakeskus Tuulosessa ja viime vuoden elokuussa Lahden satamassa. Liljestrandit pyörittävät kirpputoria sukulaistensa kanssa. Myytävät tavarat on niin ikään kerätty sukulaisilta ja ystäväpiiriltä. Valikoimassa on kaikenlaista vaatteista autotarvikkeisiin. Makasiinin kesäkirpputori on auki 14. kesäkuuta asti. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomi Rock-yhtye Eppu Normaali esiintyy tänä viikonloppuna kahdesti Helsingissä. Konsertit pidetään Töölön jalkapallostadionilla tänään ja huomenna illalla. Alun perin Eppujen piti esiintyä Helsingissä vain lauantaina. Keikkalippujen kysyntä oli kuitenkin niin valtava, että perjantaille varattiin pikaisesti lisäkonsertti. Myös elokuun 2. stadion konserttia Tampereella täydennettiin kolmannella keikalla. Eppu Normaali ilmoitti viime lokakuussa lopettavansa julkiset esiintymiset tämän vuoden jäähyväiskiertueeseen. Ennen viimeisiä keikkoja Tampereella yhtye esiintyy vielä kesäfestivaaleilla. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjuksia keskelle Eurooppaa. Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1600 kilometrin etäisyydelle. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja pitkän kantaman ohjusten sijoittamisesta Eurooppaan oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Jos Yhdysvallat ei toimita ohjuksia, jää Saksa ilman puolustustarvikkeita, joita se johtajiensa mukaan kaipaa kuumeisesti. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20-23, yön alin 12-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta. Lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-26 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivausekyhtiö.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Don Huonot ja Riidan kylväjä starttaili keskipäivän keitaan näin perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Heippati rallalle täältä studiosta. Se on kuulkaa Sulevin nimipäivä. Paljon onnea kaikille Sulevi-nimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille. Keskipäivän keidas tänään viimeistä kertaa sitten tämän viikon osalta, ja lukujärjestys meillä tulee ensi viikolla muuttumaan sillä tavalla, että itse yritän muistaa ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa tulla kello 13 alkavaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, koska Jani Nivala vetää tänään vikan lähetykseen ja sitten hän siirtyy ansaitulle kesälomille ja pysyttelee, jos malttaa, niin kesälomalla 3 viikkoa. Sen ajan me on tuuraamassa Jani ja Puolen Suomen iltapäivässä, ja sitten keskipäivän keidasta puolestaan tulee juontamaan ensi viikosta alkaen Timo Lievenmaa. Eli tutut ohjelmat, mutta vähän ihmiset vaihtuu ohjelmittain. Ei anneta sen haitata. Meiltä on muuten muutenkin kysytty radion niin sanottua kesäkaaviota, niin ainakin tämä kesäkuun nyt mennään ihan sillä tavalla tutuilla sävelillä, että on superpaikalliset aamut, on keskipäivän keidas, on Puolen Suomen iltapäivä. Vähän vaihtuvilla juontajilla toki, mutta sitten heinäkuussa ohjelmakaavio tulee muuttumaan, mutta siitä kerrotaan lähempänä tuota ajankohtaa lisää. Mutta voin sanoa, että ohjelma ei ainakaan tule vähenemään. Meillä on ihan valtava kiva kesäohjelmista tarjolla. Young Hearted on yhtye, joka on noussut tässä viime vuosina esiin. Ja jotenkin muistelisin, että meidän entinen pääministerimme Sanna Marin fanittaa tätä porukkaa. Pitääpä tässä muuten ihan googlettaa samalla. Young Hearted ja Sanna Marin. Joo, vuodelta 2022 löytyy tämmöinen artikkeli, että mitäs tuossa nyt lukee? Young Hearted sai UMK:n lisäksi nostetta myös pääministeri Sanna Marinilta, kun tämä valitsi bändin kappaleen Elämäni biisi ohjelmaan. Joo, no nyt tiedetään ainakin yksi bändi, jota Sanna Marin fanittaa. Tämä kyseinen kappale se ei ole, mutta yhtyä ainakin hänelle kelpailee erinomaisesti. Young Hearted ja Takavalot kuullaan nyt.

Studio Killers ja Jenny. Alvar Aalto lienee Suomen kansainvälisesti merkittävin arkkitehti ja muotoilija, joka loi Suomelle 1900-luvulla varsin semmoisen vahvan kansallisen identiteetin ja yhdisti luontevasti modernismi ja ihmisläheisen luonnonmukaisen muotoilun ja nosti Suomen maailman kartalle edistyksellisenä design-maana. Ja nyt keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan Suomen valtion Aalto Works-sarjaa suositellaan liitettäväksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Tuosta suosituksesta vastaa Unescon neuvoa antava kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS. Museovirastolta odotetaan asian julkistusta vielä tänään. Valtion esityksessä Aalto-sarjan pääkriteerinä maailmanperintölistalle on ollut sosiaalisen ja yhdyskunnan etua palveleva toiminta ja rakentaminen. Ja tämä Aalto Works on 13 kohteen sarja. Ja tähän kohteeseen kuuluvat rakennus- ja aluekokonaisuudet ovat Sunilan asuinalue Kotkassa, Paimion parantala Paimiossa, Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä, Aaltokeskus Seinäjoella, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Finlandia-talo, Aalto House ja Aalto Atelier, kaikki edellä mainitut Helsingissä, Muuratsalon koetalo Jyväskylässä, Kulttuuritalo Helsingissä, Aalto Campus Jyväskylässä, Kolmen ristin kirkko Imatralla ja Villa Mairea Porissa. Niin nythän me jäädään sitten jännittämään, että minkälainen vastaus tai asian julkistus tänään Museovirastolta on tulossa. Mutta lopullisen päätöksen tekee sitten Unescon maailmanperintökomitea heinäkuussa Busanissa, Etelä-Koreassa. Mielenkiintoista. Oishan se tietysti hienoa, että jos nuo Aallon kohteet liitettäisiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Dire Straits, The Buggy.

0: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
1: pistät... Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Vilma-Alina ja rikollinen. Näinköhän se on, että rikollinen palaa aina rikospaikalle? Jotenkin ei kuulosta järkevältä, mutta en ole kokemusasiantuntija, niin paha mennä sanomaan. Tämä viikonloppu näyttää sääennusten osalta varsin vaihtelevalta ja varsinkin jos huomiselle on suunnitellut jotain ulkoilmatapahtumaa tai puutarhajuhlia tai jotain muuta, niin kannattaa katella sitä sääennustetta aika tarkkaan. Tämä kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tuo mukanaan melkoisia rankkasateita ja mahdollisia ukkosia. Ja sitten taas Lapissa mennään hellerajan yli, että heilahtaa. Tämä päivä on etenkin lännessä laajalti pilvinen, mutta maan itä- ja pohjoisosassa helleraja saattaa hyvinkin mennä tänään rikki. Sadekuuroja on odotettavissa iltapäivällä etelävirtauksen myötä kohti pohjoista. Ja lämpötilojen osalta todistetaan siinä mielessä harvinaista tilannetta, että maan lämpöisin paikka löytynee aivan Pohjois-Lapista. Lapin päälaelta mittarin lukemat saattaa nousta plus 27 asteeseen. Mutta kun siirrytään lauantain puolelle, niin huomenna sää ottaa jonkinlaista käännettä ja kierrepalloa. Odotettavissa on monin paikoin sadekuuroja, mahdollisia ukkosia ja myös tuulet voimistuvat ja merialueella saattaa esiintyä myrskypuuskia. Ja esimerkiksi Maikkarin eli MTV-uutisten meteorologi Markus Mäntykannas on sanonut, että meille on saapumassa pieni, mutta ärhäkkä matalapaine etelästä ja se tuo rankkasateita varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen. Ja lämpötila laskee sateisimmilla alueilla selvästi alle 20 asteen. Rankkasateita on odotettavissa lähes koko maahan aivan itäosaa lukuun ottamatta, eli itään kannattaa suunnata, jos haluaa rankkasateelta välttyä. Sadekertymät kasvaa Länsi-Suomessa suuriksi, jopa 20-30 mm lukemat ovat huomenna mahdollisia. Ja sitten sunnuntaina sää rauhoittuu, päivälämpötila jää kuitenkin säärintämien ylityksen jälkeen aiempaa viileämmäksi. Mutta pitkän ajan sääennuste näyttää siltä ihan tuonne juhannukseen asti, että lämmintä piisaa ja juhannuskin näyttäisi sillä tavalla kivalta, että ei ole ainakaan räntäsadetta ennustettu. Tämä on Hozier, Nobody's Soldier.

Hozier ja Nobody's Soldier. Kello on 11.36 ja yksi tämän päivän puhutuimmista uutisista tulee Keski-Suomesta ja Kannonkoskelta. Lentäjä loukkaantui, kun pieni lentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkosken tiellä eilisiltana. Ja lentäjä toimitettiin jatkohoitoon sairaalaan. Pelastuslaitos sai keskisuuren vasteen hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta 8:30 tienoilla eilisiltana ja paikalle lähetettiin 8 pelastuslaitoksen yksikköä. No, onnettomuustutkintakeskus OTKES aloitti paikkatutkinnan varhain tänä aamuna ja tuo onnettomuusalue on edelleen eristettynä. Ja tänä aamuna OTKESista kerrottiin, että kone on Piper Cherokee 180. Tämän mallin konetta on alettu valmistaa 1960-luvulla ja se on edelleen varsin suosittu lentokerhoissa ja yksityisomistuksissa. Kone on yksimoottorinen ja nelipaikkainen. OTKES tiedotti viestipalvelu X:ssä vähän ennen kello 10, että selvitystyö jatkuu Kannonkoskella ja kun OTKES on saanut paikkatutkinnan ja taustatietojen keräyksen myötä lisää tietoa, arvioidaan, täytyykö käynnistää myös turvallisuustutkinta. Ja turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Keski-Suomen ilmailijat ry:n puheenjohtaja Markku Valkama kertoi keskisuomalaisille, että onnettomuuskone ei ole ainakaan hänen tietojensa mukaan yhdistyksen käytössä oleva kone. Keski-Suomen ilmailijat järjestää ilmailua Tikkakoskella moottorikoneella ja Naarajärvellä purjekoneella. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä ja käytössä on yhteensä 9 ilma-alusta. Ja Valkamo kertoo olevansa täysin mediatietojen varassa, mitä tulee Kannonkosken onnettomuuteen. Kyseinen harrastelentokenttä ei ole Valkamalle tuttu. Ja päivystävä palomestari Tapani Kellosaari Äänekoskelta kertoi keskisuomalaiselle myöhään eilisiltana, että lähistöllä sijaitsevalta harrastelentokentältä oli lähtenyt liikkeelle pienlentokone, joka oli pudonnut äkillisesti hyvin pian ilmaan noustoaan. Kellosaaren mukaan onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja ilmailun uutisportaali lentoposti.fi:ssä kerrotaan, että Hilmolankosken yksityinen peltokenttä on 430-metrinen heinäpohjainen kiitotie, jolla on operoinut pienlentokoneita sekä ultrakevyitä koneita. Peltokentän varustukseen kuuluu muun muassa oma lentokonehalli ja kenttä on toiminut Cessna 172 ja Icarus C42B ultrakevyen kotikenttänä. Mutta tästä varmasti tulemme kuulemaan tämän päivän mittaan lisää ja varsinkin sitten, kun OTKES tiedottaa asiasta lisää. OTKES on siis aloittanut tutkinnan ja varmasti tulee kertomaan lisää. ksml.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa sekä kuvia tuolta onnettomuuspaikalta.

0: On kovaa kampetta. Hurricanes ja Hot Wheels. Lokakuussa 1976 ilmestyi Hurricanesin neljäs albumi, ja tuo albumi oli nimeltään Hot Wheels. Albumi oli myös yhtyeen ensimmäinen, joka sisälsi vain sen itse kirjoittamaa materiaalia, ja tuo albumi sisältää pääosin samoja biisejä kuin samana vuonna ilmestynyt Hurricanes-aiheinen elokuva Kuumat kundit. No, kriitikothan eivät tuota kyseistä albumia niin älyttömästi arvostaneet, arvostelivat sitä mielikuvituksettomaksi ja tasapaksuksi, mutta kaikesta huolimatta se myi Suomessa timanttia, eli yli 50 000 kappaletta, ja pysyi albumilistan kärjessä 4 viikkoa. Ruotsissa Hot Wheels on listasijoituksella mitattuna Hurricanesin menestyneen albumi, ja Ruotsissa listasijoitus oli 18.
1: Paikallisten puolella.
0: Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö?

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
5: Sittariin, mennään heinoon!
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko heilua City Marketiin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihanet syömättä? Kutti!

Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on 9:59. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen, tänään vielä keskipäivän keitaan kimpussa. Ensi viikolla vaihtuu lukujärjestys siinä määrin, että hyppään iltapäivän juontajan paikalle. Jani Nivala jää lomalle, niin puolen Suomen iltapäivä on sitten minun hoteissa seuraavat 3 viikkoa. Mutta tunnin verran jatketaan tällä hyväksi havaitulla järjestyksellä. Eli keskipäivän keidasta jatketaan 13 asti ja Jani Nivalan viimeinen puolen Suomen iltapäivä tänään ennen hänen lomalle lompsahtamistaan kuullaan sitten. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Sitten tempastaa 3 kaljaa ja lähdetään kaupunkiin ja sen myötä myöskin uutisiin.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisi pyysi torstaina yleisövihjeitä miehestä liittyen seksuaalirikostutkintaan. Mies on perjantai-aamuna ilmoittautunut itse poliisille. Hämeen poliisi tiedottaa, että henkilöä ei tule pitää syyllisenä rikokseen poliisin aiemman tiedotteen perusteella. Poliisi korostaa, että henkilön asemaa esitutkinnassa ei ole syytä arvioida julkisuudessa. Kuvien julkaisemisen tarkoituksena oli Hämeen poliisin mukaan tavoittaa henkilö esitutkintaan. Esitutkinta liittyy Lahdessa 20.8. helmikuuta tapahtuneeseen epäiltyyn seksuaalirikokseen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki siitä, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia. Suomi Rock-yhtye Eppu Normaali esiintyy tänä viikonloppuna kahdesti Helsingissä. Konsertit pidetään Töölön jalkapallostadionilla tänään ja huomenna illalla. Alun perin Eppujen piti esiintyä Helsingissä vain lauantaina. Keikkalippujen kysyntä oli kuitenkin niin valtava, että perjantaille varattiin pikaisesti lisäkonsertti. Myös elokuun 2. stadion konserttia Tampereella täydennettiin kolmannella keikalla. Eppu Normaali ilmoitti viime lokakuussa lopettavansa julkiset esiintymiset tämän vuoden jäähyväiskiertueeseen. Yhtye esiintyy vielä kesäfestivaaleilla ennen viimeisiä keikkoja Tampereella. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa ensi viikolla, kertoi Kiinan media perjantaina. Valtiollisen CCTV-kanavan mukaan Xi käy Pohjois-Koreassa maanantaina ja tiistaina Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kutsusta. Kiina on eristäytyneen ja kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein poliittinen ja taloudellinen tukija. Eteläkorealaisen tutkijan mukaan Xin vierailulla naapurimaassa on myös diplomaattisia tavoitteita.
9: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20-23, yön alin 12-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta. Lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-26 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Niinpä on, ja edellä kuultu kappale Ed Sheeranin tuotantoa, kappale nimeltä Lego House. Moikku Liinus täältä studiosta. Mari Pekkanen, tunnin ajan vielä tämän viikon osalta keskipäivän keitaan seuraneitinä. Ensi viikosta lähtien sitten vähän uudenlaiset kuviot, mutta niistä ehditään tässä puhua vähän tuonnempanakin. Se on kuulkaa 5. päivä kesäkuuta tänään ja Sulevilla on nimpparit. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Varsin kätevä tapa saada suora viestiyhteys tänne studioon ja lähetyksen juontajaan. Täällä on muutamat henkilöt pohtineet viikonlopun suunnitelmia, että mitä kaikkea sitä nyt oikein tekisikään tänään. Ja sitten eräs kuuntelija ilakoi aiheesta, että reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotolla. Ja tämä on varmasti ainakin syrjäseutujen asukkaille tosi hyvä juttu, sillä sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Ja tästä on ihan sosiaali- ja terveysministeriö lähettänyt meille tiedotteen. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Ja reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Ja tämä asetusmuutos tulee voimaan ensi maanantaina. Niin hyvä juttu ainakin kaikille niille, joilla ei ole ihan suoraa mahdollisuutta päästä läsnävastaanotoille. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Nyt jatketaan Apreon tahdissa. Eilisen mä.

Alex Vargas kappaleella Rise, kello on 16 minuuttia yli 12. Mitä kuuluu? Se on, kuulkaa, kesäkuun ensimmäinen viikonloppu käsillä ja hyvin vaihtelevasti on porukalla kaikenlaista menoa ja meininkiä. Niin itselläkin, en ole ihan hetkeä viettänyt viikonloppua kotosalla, enkä tee poikkeusta tänäkään viikonloppuna, enkä edes seuraavana, mutta sitten juhannuksena on aika huilata ja lopettaa kaiken maailman moottoriurheilutapahtumissa ramppaaminen. Mutta tänä viikonloppuna kutsuu Kouvola ja seuraavana Kauhajoki, että siinä on vähän taas menoa ja meininkiä. Ja hyvä niin. Greg Keane Band ja The Breakup Song kuullaan nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 12 keskipäivän keidas käynnissä.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saallistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Tervehdys keskipäivän keitalta. Tänään on ihan valtavasti puhuttanut Ylen tekemä juttu siitä, kuinka Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi 3 avoimeen ammattikorkeakouluun. Ja hän huijasi tekoälyllä ja läpäisi tehohoidon etäkurssin oppimatta yhtään mitään. Hän siis ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin sekä Karelia-ammattikorkeakouluun. Ja toimittaja huijasi tekoälyn avulla, pääsi kaikista näistä 5 opintopisteen kursseista läpi ihan muutamassa tunnissa. Ja nämä testatut kurssit käsittelivät turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Ja Ylellä tietysti hyvin kattava artikkeli aiheen tiimoilta ja toimittajan itsensä pohdintaa myöskin. Pitää sanoa heti alkuun, että tämä on tosi poikkeuksellinen tapa myöskin tehdä tiedonhankintaa, mutta tällaiseen keinoon on päädytty, koska on haluttu selvittää ajankohtaista ongelmaa koulutusjärjestelmässä ja haluttiin myös testata itse, että valvovatko korkeakoulut opiskelijoille asettamiaan sääntöjä. Ja suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on siis laaja valikoima opintoja ja opintojaksoja, jotka kuka tahansa voi suorittaa ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Ja osan kursseista voi tehdä etänä oman aikataulun mukaan. Ja sitten ne voi myöhemmin saada vaikkapa osaksi korkeakoulututkintoa. Ja tämä toimittaja on kertonut sitten omista kokemuksistaan esimerkiksi tuo turvallisen lääkehoidon kurssi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa suorituksessa piti kestää 135 tuntia, mutta Ylen toimittaja tekoälyn avustuksella läpäisi sen 2,5 tunnissa. Aika älytöntä. Sitten sosionomeille suunnattu lääkehoitokurssi Vaasan ammattikorkeakoulussa oli vuorossa seuraavaksi ja tällä kurssilla oli huomattavasti vähemmän kopioitavaa materiaalia kuin XAMKin kurssilla, joten tämän Vaasan ammattikorkeakoulun kurssin läpäisy meni ainoastaan 41 minuuttia. Karelian kurssilla tekoälyn käyttö oli kielletty, mutta toimittaja nyt rikkoi sitä kieltoa joka tapauksessa ja sai lähes koko kurssin läpäistyä reilussa tunnissa. Viimeisessä välitentissä tekoäly sekosi soveltavissa kysymyksissä, joihin piti vastata numerolla, ja hän joutui yrittämään tenttiä uudestaan 3 päivän päästä. Ja uudessa yrityksessä toimittaja ohjeisti tekoälyn tarkemmin ja pääsi kurssista läpi. Aikaa kului yhteensä 1 tunti 53 minuuttia. VAMKin ja XAMKin kursseilla ei ollut mitään selkeää tekoälykieltoa. Etukäteen toimittaja yritti etsiä kurssimateriaaleista ja koulujen verkkosivuilta ohjeita, mutta ei löytänyt niitä kohtuullisella vaivalla. Jälkikäteen sai kouluilta erinäisiä linkkejä ohjeisiin ja niistä voi päätellä, ettei tenttien tekeminen tekoälyllä ole hyväksyttävää. Mutta onhan tämä on todella huolestuttavaa ja tämä on semmoinen ilmiö, joka pitää ehdottomasti ottaa huomioon, sillä mitä tehdä koulutuksella, jos et opi yhtään mitään ja pystyt hyödyntämään tekoälyä, niin kyllähän tuolla saa hyvinkin nopeasti noita opintopisteitä kerättyä sitten mahdollista ammattikorkeakoulututkintoa varten. On huolestuttavaa kyllä.

Paid My Dues siinä Anastasia. Tuossa hetki sitten kerroin Ylen toimittajasta, joka oli tekoälyn avulla läpäissyt kursseja todella nopeassa aikataulussa. Ja oli tietysti pyytänyt haastatteluakin näiltä kyseisiltä ammattikorkeakoululta. Ainoastaan yhdestä koulusta suostuttiin antamaan haastattelu kameralle, muut vastasivat sähköpostilla. Ja sitten jonkin aikaa näiden haastattelupyyntöjen lähettämisen jälkeen toimittajan sähköpostiin kilahti viestit Kareliasta ja Vamkista, ja koulut hylkäsivät hänen suorituksensa Vilpin takia. Ja toimittaja epäilee, että Vilppi ei olisi koskaan paljastunut, jos hän ei olisi lähtenyt tekemään aiheesta uutista. Xamkista hylkäystä ei tullut jutun valmistumiseen mennessä. Sen sijaan vararehtori kirjoitti sähköpostissaan, että Xamk on juuri liittänyt verkko-oppimisympäristöönsä tekoälyn käyttöön opastavat liikennevalot. Ja liikennevalomallissa opiskelijalle kerrotaan, onko tekoälyn käyttö sallittua, kiellettyä vai pakollista. Mutta mielenkiintoinen juttu on ehdottomasti tehty ja kyllä nyt viimeistään pitäisi sitten jonkinlaiset hälytyskellot soida ja porsareikiä pitää alkaa tukkia hyvinkin vauhdikkaasti. Ainakin näin minä ajattelen.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Alex Warrenilta kuultiin kappale nimeltä Burning Down. Keskipäivän keidas. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja ootko semmonen, joka pelailee esimerkiksi kummanhan iltapäivälehden, se on se 10 kysymystä, missä on mitä kummallisempia kysymyksiä aina niin sanotusti ajankohtaisista aiheista. Se on näköjään Ilta-Sanomien tämmöinen jokapäiväinen nopea tietovisa 10 kysymystä. Ja siellä on sitten hyvin vaihtelevista kategorioista, milloin mitäkin kysymyksiä. Kaikista ärsyttävimpiä ainakin henkilökohtaisesti on erinäiset tämmöiset, että kuinka paljon oli vaikkapa joku bruttokansantuote joskus. Ja tietenkin, jos olisi lukenut kaikki kyseiset aviisit, niin sen varmaan tietäisi. Tai sitten tämmöiset, kuinka monta vuotta kukakin on täyttänyt ja näin poispäin. Mutta nyt kannattaa painaa mieleen tämä päivämäärä, eli perjantai ja 5. kesäkuuta, koska tämä on hyvin semmoinen potentiaalinen ajankohtaistietovissa kysymys, että mitä tänään on tapahtunut. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin, ja presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla, ja Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Mutta niin se on, kuulkaa, mökkikausi alkanut. No joo, mökkikausi taitaa olla ihan täysin vähättelyä, kun puhutaan kesäasunnosta tai kesävirka-asunnosta Kultarannasta. Niin ei muuta kuin hyvää kesää vaan Naantaliin, Kultarantaan. Meillä on seuraavaksi tarjolla tuossa Pinkin kappale, Please Don't Leave Me.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
5: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

0: Kaukana täynnä ihmeitä, sodan kylä ja Mai Karma. Keskipäivän keidassa ja tämän viikon osalta alkaa olla loppukumarruksia vaille valmis, vai pitäisikö tässä tapauksessa olla niijauksia, en tiedä. No, joka tapauksessa ihan kohta on aika sulkea mikrofoni tämän viikon keskipäivän keitaiden osalta. Ja tässä on nyt tullut muutaman kerran tällä viikolla sanottua, mutta sanotaan kertauksen vuoksi, jos et ole sattunut olemaan kuulolla, että ensi viikolla Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta, ja itse asiassa Timo juontaa sitten seuraavat 3 viikkoa keskipäivän keidasta, sillä Jani Nivala jää ihan kohta ansaitulle kesälomalle. Tarkoittaa myös sitä, että me yritän muistaa tulla ensi maanantaina kello 13 alkavaan lähetykseen. Eli Puolen Suomen iltapäivälähetys on sitten Pekkasmarin hommaa. Ja itse asiassa me on puukkailu jo muutamia kesävieraita. Jos tulee hyviä ehdotuksia mieleen, niin laita vaikka WhatsAppia 0406195939. Ensi viikolle on sekä urheilijaa että artistia että tämmöistä autourheilu VIP-järjestäjää sovittuna, niin tullaan saamaan toivon mukaan hyvä kattaus myöskin studiovieraita seuraaville 3 viikolle Puolen Suomen iltapäiviin. Eli vähän uudenlaisella lukujärjestyksellä sitten ensi viikon kimppuun, mutta nyt siirretään puheenvuoroa pikkuhiljaa kohti Jani Nivalaa ja Puolen Suomen iltapäivää. Janilla siis viimeinen lähetys ennen lomalle jääntiä. Minun puolesta Janille ihan älyttömän hyvää ja rentouttavaa kesälomaa ja kaikille muille mainiota viikonloppua. Ja tietysti kesälomaa myöskin, jos sellainen tuossa olalle jo kolkuttelee ja koputtelee. Mielähän sen tämä seuraavaksi Kouvolaan. Siellä ajetaan Rallycrossin SM-osakilpailu huomenna ja puhehommissa, kuten humpajuonen kuuluu. Mutta pidemmittä puheitta, mainiota viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Me tuun ääneen kello 13 maanantaina. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapa

0: tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisi pyysi torstaina yleisövihjeitä miehestä liittyen seksuaalirikostutkintaan. Mies on perjantai-aamuna ilmoittautunut itse poliisille. Hämeen poliisi tiedottaa, että henkilöä ei tule pitää syyllisenä rikokseen poliisin aiemman tiedotteen perusteella. Poliisi korostaa, että henkilön asemaa esitutkinnassa ei ole syytä arvioida julkisuudessa. Kuvien julkaisemisen tarkoituksena oli Hämeen poliisin mukaan tavoittaa henkilö esitutkintaan. Esitutkinta liittyy Lahdessa 20.8. helmikuuta tapahtuneeseen epäiltyyn seksuaalirikokseen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita, lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki siitä, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia. Suomi-rock-yhtye Eppu Normaali esiintyy tänä viikonloppuna kahdesti Helsingissä. Konsertit pidetään Töölön jalkapallostadionilla tänään ja huomenna illalla. Alun perin Eppujen piti esiintyä Helsingissä vain lauantaina. Keikkalippujen kysyntä oli kuitenkin niin valtava, että perjantaille varattiin pikaisesti lisäkonsertti. Myös elokuun 2. stadion konserttia Tampereella täydennettiin kolmannella keikalla. Eppu Normaali ilmoitti viime lokakuussa lopettavansa julkiset esiintymiset tämän vuoden jäähyväiskiertueeseen. Yhtye esiintyy vielä kesäfestivaaleilla ennen viimeisiä keikkoja Tampereella. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa ensi viikolla, kertoi Kiinan media perjantaina. Valtiollisen CCTV-kanavan mukaan Xi käy Pohjois-Koreassa maanantaina ja tiistaina Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kutsusta. Kiina on eristäytyneen ja kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein poliittinen ja taloudellinen tukija. Eteläkorealaisen tutkijan mukaan Xin vierailulla naapurimaassa on myös diplomaattisia tavoitteita.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
5: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20-23, yön alin 12-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta. Lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-26 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantaivastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää. Nivala Jani studiossa, Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tattista Mari Pekkaselle ja tosiaan sitten ensi viikon alusta lähtien, eli ensi viikolla heti maanantaista lähtien, Mari Pekkanen valtaa tämän iltapäivän lähetyksen, kun meikäläinen heilahtaa tänään kesälomalle. 3 viikkoa iltapäivän lähetyksessä Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttua menoa tarjolla, siis iltapäiväaikaa maanantaista lähtien. Tänään tarjolla on tietoa Fuck Cancer Disc Golf hyväntekeväisyystapahtumasta. Semmoinen järjestetään huomenna lauantaina. Huomenna on 6.6. Kyllä. Heinola Disc Golf Park World on paikka ja 10:00 tämä hyväntekeväisyystapahtuma alkaa. Ja me saadaan info tuosta tapahtumasta tältä kanavalta tutun hahmon toimesta. Iiro Sorsa, tuttu ääni Hämeen It's Hockey Time -lähetyksistä tänään käymässä Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin 15:00 jälkeen. Joo, meikäläinen tosiaan lompsahtaa lomalle tänään ja heinäkuussa, tai itse asiassa kesäkuun lopussa sitten palataan, on siinä pari päivää vielä kesäkuuta, niin pari päivää kesäkuussa vielä semmoisia, että meikäläinen on iltapäivä lähetyksessä sitten ne vimoset päivät kesäkuusta ja heinäkuu painetaan sitten täällä Puolen Suomen radiossa ja heinäkuussa ei tosiaan höllätä. Heinäkuun ohjelmistoon on satsattu meidän kanavalla. Tulee paljon musiikin erikoisohjelmia ja viikonloppuihin on panostettu, niin heinäkuussa ei levätä täällä Puolen Suomen radiossa, vaan painetaan täysiä menemään. Ihan niin kuin tehdään tänään perjantainakin. Joo, Iiro Sorsa tosiaan käymässä täällä. Onko hän sitten vieras, kun hän on aika tuttu tyyppi kuitenkin, niin eihän nyt sillä lailla vieras ole, mutta sanotaan, että iltapäivän haastateltava. Mennään sillä tänään. Ja Iiro Sorsa siis iltapäivän 15 jälkeen täällä kohta Riki Sorsa laulaa. Biisi on ihana kuume, sitä ennen pari muutakin biisiä Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Meikäläisellä tosiaan se loma tänään alkaa. Olen pahoillani, tulen sanomaan sen parin otteeseen tänään, mutta yritän olla leijumatta nyt liikaa asialla, mutta on se kuitenkin semmoinen itselle ihan mukava juttu, että 3 viikon loma siis alkaa tänään. Yhden työkaverin kanssa juttelin tuossa kahvipisteellä aikaisemmin. Hänellä oli vielä 4 viikkoa lusittavana ja se oli aivan pöyristynyt, kun se kuuli, että mä lähden tänään lompsahtamaan lomalla ja hänen pitää vielä 4 viikkoa raataa sitten työpaikalla. Niin hän oli kovasti sitten katkera, mutta toisaalta myös meikäläisen puolesta onnellinen, että mulla tämmöinen tilanne on, että se loma tänään starttailee. Niin täytyy muuten muistaa jotain operaatiota tehdä tuon loman suhteen. Siis tämmöinen sähköpostin lomavastaaja, ettei ihmiset sitten ihmettele, että mitä on tapahtunut, miksei toi tyyppi vastaa, mikä silloin ongelmana, onko sille noussut jotain hattua tai jotain tämmöistä. Niin lomavastaaja, se on kyllä aikaisempina vuosina ollut aina semmoinen juttu, että ei sitä jotenkin ikinä muista, kun kaikki muutkin hommat kasaantuu ja sitten ne pitää tehdä ennen kuin työpaikalta poistuu, niin sitten se jotenkin jää aina sinne johonkin seuraavaan päivään. Et nytkin mä veikkaan, että todennäköisesti huomennakaan sitä ei tule tehtyä, mutta ehkä sunnuntaina mä saan aikaiseksi sen sitten nysvättyä kännykälläni sähköpostin kautta sen lomavastaajan päälle. Joku semmoinen 2-3 tunnin homma, koska se ei kuitenkaan ole niin simppeli, mitä pitäisi. Mä yritin yksi päivä vaihtaa mun sähköpostin tämmöistä allekirjoitusta, kun siinä on semmoinen automaattinen allekirjoitusrimpsu, mikä on sitten aina sama, ettei sitä tarvi käsin rustailla, niin mä halusin tehdä siihen pienen muutoksen. Sitten mä kysyin niin kuin tekoälyltäkin, että mistä se tehdään, mutta eihän toi tekoälykään kaikkea tiedä, kun mä en eka itse sitä löytänyt. Sitten mä ajattelin, että no, katsotaan tuolta netistä apua ja googlataan, että mistä se tässä sähköpostiohjelmassa löytyy se allekirjoituksen vaihtamispaikka. En löytänyt. Sitten tekoälyltä kyselyä, tekoälyneuvo polun, se oli väärä polku. Se tekoälykään siis ei todellakaan tiedä kaikkea, että ei sen käsiin voi elämäänsä uskoa. Lopulta sen itse sitten kuitenkin löysin, niin sain sen kondikseen ja veikkaan, että sen lomavastaajan kanssakin tulee jotain ongelmia. Se on aina eri paikoissa, eri järjestelmissä, joku eri paikan takana ja koskaan se ei löydy mistään loogisesta paikasta, simppelisti sillä lailla, että mistä olettaisiin, vaan siihen varmaan joutuu 3 tuntia käyttämään aikaa sunnuntain, että saa lomavastaajan päälle. Niin tässä tämä meikäläiset ensimmäiset lomapäivät menee työasioiden hoitamisessa ja siinä, että saa lomavastaajan aikaiseksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Ihana kuume. Riki Sorsa. Tänään normisetti sillain niin kuin aikataulun puolesta. Eli kun ollaan soitettu 80-luvun musaa noin varttiin vaille kolme, kymmentä vaille kolme joka päivä, niin myös tänään kuunnellaan kasarimatskua. Tulee ihan semmoinen reipas ja tanssittava ja nostattava kasarikappale Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Sitten tietenkin paikallista asiaa on luvassa tänään 2:30, 3:30, 4:30 ja 4:30, eli reilun tunnin kuluttua sitten ensimmäinen päivän paikallinen palanen. Joo, että nämä normielementit tänään paikoillaansa Puolen Suomen iltapäivässä ja WhatsApp on paikoillaan, kyllä, kyllä. Kiitos lomatoivotuksista, hyvää lomaa Janille, kiitos, kiitos, kiitos. Vielä se ei ole koittanut, vielä ollaan tiukasti sorvin ääressä ja hihnalla työn touhussa. WhatsApp-numero studioon 040 619 5939.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Arvaa mitä, Markus.
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettisit, oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.

0: M. Beihold ja Hot Goblin, kohta muun muassa Rokseten ja Suvi Teräsniskan musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys, mahtavaa perjantaita vielä kertaalleen. Tekoälyhommat aina Framilla silloin tällöin. Viikko sitten suunnilleen oli haastattelu mulla Ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta. Se oli hyvä ja ajatuksia herättävä setti ihmisen tekemää hankkeen edustajan kanssa. Heillä oli siis se pointti, että meidän ihmisten tekemisillä on joku semmoinen tietty arvo ja että kaikkea ei ehkä kannata sille tekoälylle ulkoistaa, vaikka paljon se voi tehdä, mutta onko meidän olemisessa sitten mitään järkeä, ja haastattelun yksi osa koski sitten myös ajan käyttöä, että sehän on tosi tärkeää, että mihin me ihmiset käytetään meidän aikaamme, että sitä meidän kannattaisi miettiä, niin oli ajatuksia herättävä setti Ihmisen tekemään kamppiksen tyypin kanssa, ja toikin haastis muuten meidän Hämeen alueen radion, eli Radiovoiman sivuilla, siellä on podcastit osio radiovoima.fi, niin sieltä löytyy monia haastatteluita, mitä meikäläinen on tehnyt tähän iltapäivän lähetykseen, niin sitä kautta pääsee tuohon Ihmisen tekemään kampanjaankin kiinni, ja totta kai siellä on siis paljon muitakin haastatteluja, niin suuri määrä haastiksia radiovoima.fiissä. Joo, ja tekoälystähän mä tuossa äskenkin mainitsin, että kun yritin sähköpostin allekirjoitusta vaihtaa ja tekoälyllä sitten löytää, että mistä sen saisi vaihdettua, mutta eihän se tekoäly sitä tiennyt, ja ei sitä tekoälyä tosiaan aina kannata kaikkiin asioihin käyttää, niin kuin on varmaan eräs toimittajakin sitten huomannut. Mulla oli mennyt täysin ohi tämmöinen juttu, että eräässä lehdessä Suomessa oli ollut tekoälyllä tehty juttu. Tämä on ollut jo huhtikuussa, mutta kuulin tästä vasta tänään. Tuossa työkaveri vinkkas, kun meilläkin konsernissa on paljon lehtiä, sanomalehtiä täällä keskisuomalaisen alla, niin tuli sitten puheeksi vaan tekoälykäyttäminen. Hän sitten mainitsi tämän niin sanotun keissin, eli tämän tapauksen. Helsingissä ilmestyy Lauttasaari-niminen lehti, ja siellä oli sitten julkaistu semmoinen anteeksi pyyntö, että lehdessä oli julkaistu tekoälyllä tuotettu juttu, pyydämme anteeksi. Se oli ollut Välikysymys-niminen palsta, joka oli paljastunut tekoälyllä tehdyksi, ja siinä oli siis kaikki tehty tekoälyllä, siis teksti, haastattelut ja myös kuvat. Aika jännä, että on mennyt sanomalehdessä läpi tuommoinen, että valokuvatkin on siis tekoälyllä tuotettuja. Sitten anteeksi pyynnös oli, että tämä on vastoin lehtemme periaatteita ja selvitämme asiaa. Palstan avustaja oli aloittanut lehdessä aikaisemmin tänä keväänä, ja hänen avustajasuhteensa on päätetty. Lauttasaari-lehti pyytää anteeksi lukijoiltaan. Päätoimittaja Pete Suhonen oli julkaissut tämmöisen anteeksi pyynnön Lauttasaari-lehdessä, joka varmaan sitten oli ihan ihmisen tekemä, tai ainakin ihmisen allekirjoittama. Mutta siis aika kova tuommoinen juttu, että se on päässyt siellä lehden tuotantoprosesseissa läpi, että ne kuvatkin on ollut tekoälyllä tehtyjä. Ja en tiedä, minkä ikäinen se on ollut se ihminen, joka tämän tekoälyjutun on sinne lehteen julkaissut. Tulee mieleen, että se on ehkä ollut nuori tyyppi, joka on tottunut tekemään kaiken tekoälyllä. Mutta eihän se tarkoita, että tämä tyyppi olisi välttämättä ollut nuori. Onhan se voinut olla vaikka minkä ikäinen, iäkkäämpikin henkilö. Mutta avustaja, joka on sittemmin, ei enää työskentele siellä Lauttasaari-lehdessä, niin voi olla, että on ollut nuori henkilö kyseessä, joka on opiskeluissa ja koulussa tottunut käyttää tekoälyä ja tekee kaiken sillä, niin oli sitten nyt tekassut lehtijutunkin, niin hänelle oli annettu tehtäväksi tehdä välikysymyspalstaa, niin haastattelut tekoälyllä, valokuvat tekoälyllä, ja sitten se oli mennyt sinne lehteen vielä, niin aikamoinen keissi. Tämäkin keissi nyt sitten näyttää sen, että ei sitä tekoälyä tosiaan kannata aina käyttää, että monesti kannattaa tehdä ihan itse, niin lopputulema on sitten ehkä parempi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Suvi Teräsniska, seuraavassa elämässä. Otetaan musaa James Bluntilta seuraavaksi Postcards-niminen kappale. Perjantai ja tekis mieli sanoa se, että mulla alkaa tänään loma, mutta en sano tähän väliin, en sano siitä mitään. Sen sijaan sanon semmoisen jutun, että tuli syntinen ajatus aamulla aikaisemmin tänään mieleen, kun ajelin töihin. Niin jäi aamupala tänään välistä. Mä en aina aamupalaa syö, joskus on tämmöisiä pätkäpaastohommia harrastanut, niin aamuisin ei ole aina nälkä ja monesti sitten jää se aamupala väliin. Mutta tänään sitten, kun aamupala jäi väliin, niin sitten iskikin nälkä, kun oli työmatkalla. Ja sitten mulle tuli tämmöinen syntinen ajatus mieleen, että pitäisikö hakea joku hampurilaisateria aamupalaksi. Kello oli 8:30 suurin piirtein ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että mä en ottanut koskaan aikaisemmin edes miettiä tällaista, että voisi syödä niinku jonkun tämmöisen pikaruokahampparipaikka-aterian aamuaikaan, suht aikaisin vielä niinku 8 jälkeen. Ja sitten mä mietin, että onko ne mestat edes auki? Ja miten toimii nämä hampurilaispaikat? Että onko niillä joku kellonaika, milloin rupeaa saamaan hampurilaisateriaa jostain pikaruokapaikasta? Että onko joku 10.30 tai joku 11? Että siellä ei tarjoilla vaikka aamu 9 mitään. Ja okei, osa niistä paikoista ei varmastikaan ole niinku auki. Että ne aukeaa vasta joskus tyyliin 11 tai jotain tämmöistä. Että okei, se nyt on sitten selvä homma, että sieltä ei saa sitä aamu 8 aikaa sitä hampurilaisateriaa. Mutta sitten mä tajusin, että osa näistä paikoista on semmoisia, että ne on yölläkin auki, siis vuorokauden läpensä, niin pakkohan niistä on sit saada varmaan ihan milloin tahansa, ihan mihin kellonaikaan vain sitä hampurilaisateriaa. Eli ei tämä nyt sitten ehkä niin syntinen ja niin poikkeuksellinen ajatus ollutkaan, että kai sitä sitten saa ihminen vaikka 7.30 jonkun ihmeen tuplajuusto, hampurilais, ranskalais, peruna, majoneesi, aterian, jos haluaa. Et kai nyt tälleen vuonna 2026 me eletään niin tämmöisessä 24H-yhteiskunnassa, että eiköhän sekin ole mahdollista. Mutta joo, en tehnyt tätä operaatiota tänään niin syntiseksi, en mennyt. Kävin kuitenkin hakemassa sitten vain kaupasta pussillisen leipää ja kaupan kylmähyllystä pienen paketillisen juustoviipaleita ja söin sitten juustosämpylän, ihan niin kuin, eikö se ole rekkamiesbiisi vai mikä biisi, se on joku Matti Eskon biisi, missä lauletaan, että ja siellä juustosämpylän vain syön. Niin juustosämpyläksi meni ja pitäisiköhän tässä lomaviikkoina sitten harrastaa semmoistakin syntiä, että seuraavan 3 viikon aikana joku aamu, hampurilaisateria, ihan niin kuin epäinhimilliseen aikaan, joskus 7.30. Täytyy ehkä repästä semmoinen.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, se ei mene koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
4: Kaijansinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan.
3: Kaijansinkon puutarha.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

James Blunt ja Postcards. Meidän kuulija ihmettelee WhatsAppissa sitä, että noinko syntistä elämää elät. Joo. Ei siis kai sitä kaikenlaista pahaa tulee tehtyä, mutta ei sentään nyt niin paha, että söisin hampurilaisateriaa aamulla. Joo, eihän semmoinen tule kuuloa. Sitten jos söisi niin kuin hampurilaisaterian, joka lasketaan ehkä lämpimäksi ruuaksi, jos semmoisen söisi aamulla, sanotaan vaikka 8:00, sitten joutuisi syömään vielä 11:00 lounaan ja 17:00 päivällisen, niin siinä tulisi 3 lämmintä ruokaa per päivä ja eihän semmoinen vetele.

0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä.
1: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjolla.

0: ajaa. Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Kämpingmessilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Ensi viikolla Päijänteellä testataan uusia venemalleja ja varusteita. Finboat Floating Show tapahtumassa suomalaiset ja ulkomaalaiset veneilytoimittajat koeajavat, testaavat ja kuvaavat veneitä aidossa käyttöympäristössä. Veneet liikkuvat tiistain ja keskiviikon aikana eri puolilla Etelä-Päijännettä. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua uutuusveneisiin, kun ne rantautuvat satamiin Padasjoella, Sysmässä ja Vääksyssä. Toimittajille esitellään alueen majoitus- ja satamakohteiden lisäksi myös päijäthämäläistä ruokakulttuuria ja luontoelämyksiä. Hämeen poliisi pyysi torstaina yleisövihjeitä miehestä liittyen seksuaalirikostutkintaan. Mies on perjantai-aamuna ilmoittautunut itse poliisille. Hämeen poliisi tiedottaa, että henkilöä ei tule pitää syyllisenä rikokseen poliisin aiemman tiedotteen perusteella. Poliisi korostaa, että henkilön asemaa esitutkinnassa ei ole syytä arvioida julkisuudessa. Kuvien julkaisemisen tarkoituksena oli Hämeen poliisin mukaan tavoittaa henkilö esitutkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on muun muassa yleisen turvallisuuden lisääminen sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen. Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikhail. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata, eli Viron, Latvian ja Liettuan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä sitä vietetään yhteistä perjantai-päivää ilta kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa. Seuraavaksi Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta ja perjantai-biisi Samae Koskiselta Aurinko, ystävä ja kaljaa. Ja kohta myös Coldplay-musiikkia. Aurinko, ystävä, kaljaa ja Coldplay-musiikkia. Näitä kaikkia luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Fuck Cancer Disc Golf. Hyvän tekeväisyys tapahtuma huomenna lauantaina Heinolassa. Mitäs tästä tapahtumasta tiedetään? Se on koko perheen hyvän tekeväisyys tapahtuma nuorten aikuisten syöpään sairastuneiden hyväksi. Ja tältäkin kanavalta ainakin Hämeen seudulta tuttu It's Hockey Time -lähetyksistä tuttu mies Iiro Sorsa on tänään kertomassa meille tuossa reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen hänen pitäisi olla täällä, niin Iiro kertoo lisää meille tuosta Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta, joka siis huomenna pidetään. Nyt fiilistellään Herra Ylppö ja ihmiset -kokoonpanon musiikkia 100 vuotta, ja Herra Ylppöhän oli yksi niistä artisteista, joka on esiintymässä John Smith Rock-festareilla heinäkuussa. John Smith Rock-festivalin kanssa jaettiin muutamat lippupaketit, kahden hengen lippusetit jakoon tuossa viime kuussa, toukokuussa. Ja mä pistän vielä kerran onnittelut kaikille lippuvoittajille.
0: Paikallisten puolella.

0: Aurinkoystävä ja kaljaa, Samai Koskinen. Ja me saadaan tosiaan tunnin kuluttua ystävämme Iiro Sorsa tänne studioon. Sitten Friba-puhetta ja juttua hyväntekeväisyystapahtumasta, huomisesta Fuck Cancer Disc Golf-tapahtumasta. WhatsAppissa kysytään, että kuka tekee lähetystä ensi viikolla? No, tässä on nyt meikäläisen siis loman ajan seuraavan 3 viikon ajan täällä iltapäivälähetyksessä Mari. Elikkä se mahtava, ihana ääni, joka täällä yleensä on kello 11-13 keskipäivän keidas, Mari Pekkanen, ottaa iltapäivät haltuun maanantaista lähtien. Mari Pekkanen tavattavissa siis ensi viikolla kello 13-18, niin tällain toimii sitten puolen Suomen iltapäivä tulevat 3 viikkoa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tänään me päästään nauttimaan paikallisesta ohjelmatuotannosta muutamaan otteeseen. Hetkosen kuluttua luvassa tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan tässä Pyhimys ja Saimaa Hermesetas ja Bessin kappale Kuuhun ja takas. Ja kohta puoliin sitten paikalliset asiat kehissä, eli puoli kolmen kello 14.30 paikallinen setti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Sittariin, mennään Heino!
3: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
5: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
6: motonetgp.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

0: Ai vitsi, tämä lämmittää sydäntä, miten paljon tulee lomatoivotuksia. Mutta mä siis painotan yhtä asiaa, se mun loma ei ole vielä alkanut. Mä olen vielä töissä, mutta joo, siis ihan totta, tänään se sitten alkaa, että tavallaan lompsahdan lomille myöhemmin tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja kiitän siis erityisesti vielä kaikista lomatoivotuksista ja sanon myös, että mahtavaa kesälomaa sinulle. Jos sulla on tänä kesänä lomaa, tilanteethan vaihtelee ja jos on työpaikka vaihtunut tai muuta, niin sehän voi olla, että ei lomaa hirveästi vaikka ole. Tai sitten voi olla semmoinenkin juttu, että jos ei ole töissä, niin sitten ei ole niin kuin lomaakaan. Niin meillä on kaikilla se tilanne vähän erilainen, mutta mulla on tosiaan semmoinen tilanne, että loma alkaa ja paljon tulee näitä lomatoivotusviestejä. Tuli jo eilenkin ja keskiviikkonakin ja kiitos niistä jokaisesta. WhatsApp-studio 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tässähän on enää kuule tasan viikko, kun kesämössö starttaa. Ja nyt olisi juttu tuokiossa Tommi Lindgren. Ensinnäkin tervetuloa Radiovoiman lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, sä oot totta kai siis erityisesti Don Johnson Big Bandista tunnettu, mutta myös muistakin kokoonpanoista. Ja nyt sitten Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana esiintyy kesämössöllä lauantaina 13. päivä. Kerro nyt Tommi Lindgren heti tähän alkuun, että kun tää on tosi iso tää teidän kokoonpano, että jos on jollekin vieraampi vielä, niin kerro tästä, on vähän musta poikkeuksellinen.
2: Joo, on kyllä siis, sanoisin, että jos Rikki Tikki Big Bandin ja julkisen sanan tulee livenä todistamaan, niin se on jotain aika spesiaalia. Et meillä on siis 17-henkinen orkesteri, jats, big band, yhtye, 13 torvea, pasunat, trumpetit ja saksofonit. Ja sitten sen lisäksi siihen rytmisektio päälle. Ja sitten meillä on 3 räppäriä laulajaa. Eli itseni lisäksi myöskin Kari Paleface Miettinen ja Fanni F. Sjöholm, eli 3 solistia ja 17 soittajaa ja 20 henkeä lavalla. Se on aika erityistä, että mä oon tietysti Don Johnson Big Band on nimeltään Big Band, mutta se ei ole mitään tällaista, että meitä on ollut Don Johnson Big Bandin keikoilla lavalla ehkä korkeintaan joskus semmoinen 90 henkeä, ja sekin tuntuu jo isolta, mutta tämä on sitten tuplat päälle vielä siihen. Että kyllä siinä aikamoinen meininki syntyy. Se on musiikin juhlaa ja aika erityinen tunne myöskin räppärinä solistina päästä vetää tuollaisen ison orkesterin kanssa, että oikein mikään ei kyllä sille vedä vertoja, mutta voin taata, että niin kuin meininki on kova, että siellä on Suomen parhaita jazz-muusikoita soittamassa siinä big bandissa aivan mahtavaa, ja siis on sellainen onnellinen ja etuoikeutettu olo, että saa tuollaisen bändin kanssa esiintyä.
1: Joo, ja jotenkin mä jäin, kun mä tätä vielä niin kuin tutkin tarkemmin, että voiko tämä oikeasti olla näin iso tämä teidän bändi, että varmaan niin kuin nämä live-keikat on just ne, mitkä nimenomaan on niin kuin ihan mahtavaa, että yleisö pääsee kuuntelemaan näin, vaikka totta kai niin kuin voi radion kautta tai muuten musaa kuunnella, mutta voisin uskoa, että se on just teidän vahvuus, kun pääsee oikeasti livenä teitä katsomaan ja kuuntelemaan.
2: No kyllä joo, ja sitten tavallaan noissa niin kuin albumibiiseissäkin tietysti se niin kuin bändin isous kyllä varmasti välittyy, mutta siellä on tietysti sellaista modernimpaa poppisovitusta myöskin, ja siellä on ehkä niin kuin bändi ei ole välttämättä ihan niin isosti framilla ja äänessä kuin mitä livekeikoilla. Ja sitten jotenkin se meininki on sellaista niin kuin parhaimmillaan ihan tajuttoman hurmoksellista, että meillä oli tuossa Helsingin kulttuuritalolla 3 levyjulkkarikeikkaa toukokuun alussa, jossa 2 iltakeikkaa, jotka oli molemmat loppuun myytyjä, eli niin kuin se on 1700 ihmistä kuuntelemassa, kun vedettiin, ja se oli siis ihan niin kuin semmoista. Joku kirjoitti meidän jonnekin somepostaukseen, että lähes semmoinen niin kuin hengellinen kokemus, vähän kuin olisi jossain musiikin kirkossa ollut paikalla, että hurmioa ja huumaa ja hyvää fiilistä, ja toki sitten niin kuin kesäkeikat tulee varmasti olemaan vielä vähän niin kuin muistissa on tuolta jostain vuodelta 2019, kun vedettiin edellisen kerran tämän bändin kanssa festarikeikkoja, että sekin on aika erityistä sitten, kun on tuolla puvut päällä vedetään hikisiä festarikeikkoja, niin siinä lämmin tulee, mutta fiilis on mahtava.
1: Ja kuulostaa samalla siltä, että hän piti tässä jonkun verran niin kuin taukoa, ja nyt teette viime vuonna comebackin, että todellakin siis sieltä tullaan niin kuin intoon puhkuen.
2: Kyllä joo, siis me niin kuin oikeastaan se ei ollut semmoinen niin kuin taukoajatuskaan, vaan että meidän bändin liideri, säveltäjä ja kapellimestari Valtteri Pöyhönen, joka tuosta musasta ja koko niin kuin produktion taiteellisesta johtamisesta vastaa, niin silloin 2010-luvun lopussa me oltiin tehty 3 levyä, me oltiin tehty aika paljon keikkoja, jotain 80-90 keikkaa yhteensä siinä vuosien varrella, mikä on kuitenkin tuollaisella isolla orkesterilla, niin keikkoja on aika harvakseltaan. Niin se on aika paljon, ja sitten Valtsu siinä kohtaa niin kuin ajatteli, että tämä juttu on nyt niin kuin tavallaan, tämä matka on kuljettu jollain lailla päätepisteeseen, ja sitten on aika tehdä muuta musaa Big Bandin kanssa, tämän orkesterin kanssa. Ja sitten katsottiin vaan silleen, jos homma jäi tavallaan silleen auki, että jos jonain päivänä fiilis iskee uudelleen, niin sitten jatketaan. Ja sitten tietysti meillä tapahtui tuossa vähän niin kuin, kun jatkettiin, niin sitten tapahtui myöskin kokoonpanomuutos, eli Lasse Redrama Melberg päätti keskittyä omaan englanninkieliseen soolomatskuunsa ja halusi niin kuin jäädä pois kuvioista. Ja sitten F. Fanny Sjöholm tuli Lassen tilalle.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Paikallista asiaa kello 15.30 seuraavan kerran. Toi oli Electric Light Orchestra ja Living Thing. Ja tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja odotamme tänne iltapäivän tuttua vierasta studioon. Kello 3 maissa täällä pitäisi olla Iiro Sorsa paikan päällä puhumassa huomisesta hyväntekeväisyys frisbee golf tapahtumasta. Luotetaan siihen, että Iiro saapuu tänne paikalle ja ennen sitä nautitaan musiikista. Luvassa on muun muassa tämän päivän Puolen Suomen biisi tuossa hetken kuluttua ja me ollaan 80-luvun teemoissa menty tällä viikolla ja olemme syvällä 80-luvun meiningissä myös kohta puoliin, mutta tässä tulee Calvin Harrisin Blame ensin ja sitten kohta puoliin tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ja me ollaan tällä viikolla nautittu siis 80-luvun musiikista Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Ja naftisti kasarille päädytään tämänkin OMD:n, eli Orchestra Maneuvers in the Dark -yhtyeen biisin kanssa. Vuonna 80 julkaistiin Enola Gay. Ja perjantai-fiilistä tämän kappaleen myötä nyt lähetykseen. Ja sitä tarjoilee tämän biisin jälkeen 4 ruusua. Kello 15 luvassa on uutisia Puolen Suomen iltapäivässä. Ja It's Hockey Time-ohjelmasta tuttu Iiro Sorsa tulossa käymään Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 jälkeen. Mahtavaa perjantai-päivää!

0: Ennen neljää ruusua päivän erikoischipale, puolen Suomen biisi. Se oli OMD, Enola Gay, eli Orchestral Maneuvers in the Dark. Alfie Jukes, Again and Again, ja kello 15 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Sittariin, mennään! Hei no!
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin vaikeamme liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tilliliha nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin, mennään Heinolan Citymarketin.
5: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää iltapäivää. Ensi viikolla Päijänteellä testataan uusia venemalleja ja varusteita. Finboat Floating Show tapahtumassa suomalaiset ja ulkomaalaiset veneilytoimittajat koeajavat, testaavat ja kuvaavat veneitä aidossa käyttöympäristössä. Veneet liikkuvat tiistain ja keskiviikon aikana eri puolilla Etelä-Päijännettä. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua uutuusveneisiin

0: kun ne rantautuvat satamiin Padasjoella, Sysmässä ja Vääksyssä. Toimittajille esitellään alueen majoitus- ja satamakohteiden lisäksi myös päijäthämäläistä ruokakulttuuria ja luontoelämyksiä. Hämeen poliisi pyysi torstaina yleisövihjeitä miehestä liittyen seksuaalirikostutkintaan. Mies on perjantai-aamuna ilmoittautunut itse poliisille. Hämeen poliisi tiedottaa, että henkilöä ei tule pitää syyllisenä rikokseen poliisin aiemman tiedotteen perusteella. Poliisi korostaa, että henkilön asemaa esitutkinnassa ei ole syytä arvioida julkisuudessa. Kuvien julkaisemisen tarkoituksena oli Hämeen poliisin mukaan tavoittaa henkilö esitutkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on muun muassa yleisen turvallisuuden lisääminen sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen. Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikhail. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata, eli Viron, Latvian ja Liettuan.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja puolen Suomen iltapäivälähetys on saanut studioon Iiro Sorsan
2: perjantaina. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää. Ehditään puhua tänään ehkä monistakin asioista, ellei sulla ole, Iiro, kiire pois.
2: Ei tässä mikään kiire ole.
1: Hyvä.
2: Ihana olla täällä.
1: Kiva nähdä, hei, pitkästä aikaa. Me nähtiin silloin, kun oli lätkäkausi käynnissä, niin enemmänkin. Nyt ei olla hetkeä törmätty. Meillä on kaikenlaista turistavaa tässä varmasti. Mutta tärkeimpänä asiana huominen Fuck Cancer Disc Golf, eli Frisbee Golf, hyväntekeväisyys, tapahtuma Heinolassa. Tämä on neljäs kerta, kun tätä järkätään. Miksi, Iiro, tämä on tärkeä tapahtuma?
2: Tämä on totta kai tärkeä tapahtuma sillä tavalla, että kun lajissa on esimerkiksi paljon harrastajia, ketkä tykkää lajia harrastaa, mutta ei välttämättä ole koskaan käynyt kilpailuissa, niin mä oon sitten, tai silloin kun tämä tapahtuma perustettiin, niin mulla päällimmäinen syy oli se, että saataisiin sitten noita harrastajia myöskin noihin kilpailuihin mukaan ja matalalla kynnyksellä. Ja totta kai sitten se, mikä tästä tekee erittäin tärkeän, niin saadaan syöpään sairastuneille nuorten aikuisten hyväksi sitten kerättyä fyrkkaa Sylvä ry:lle. Ja tuossa kolmen vuoden aikana, tämä on neljäs kerta kun tehdään, mutta noin 30 000 ollaan nyt sitten kerätty 3 vuoteen, niin se on ihan hyvä syy tätä jatkaa ja tehdä, että kyllä se on joka kevät ja kun lähtee suunnittelemaan, niin semmoinen ajatus, että miten tehdä tapahtumasta parempi tai miten saadaan porukkaa paikalle, niin ei se ole yleensä silleen, kun tapahtuma ilmoittautuminen alkaa, niin saman tien se ei nyt täynnä ole, mutta hyvin tulee porukkaa paikalle.
1: Niin, tämä on kerännyt porukkaa siis pelaamaan frisbeegolfia ja osallistujia on riittänyt, niin mistä se kertoo, että porukka on kiinnostunut lähtemään mukaan tämmöiseen hyväntekeväisyystapahtumaan?
2: No kyllä mä uskon, että tavallaan tämmöinen hyväntekeväisyystapahtuma alun perin se puuttu frisbeegolf puolelta, että silloin kun mä itse tätä lähdin miettimään ja kaavailemaan tätä tapahtumaa, niin sitten tuli semmoinen ajatus, että tästä puuttuu jotain tästä lajista ja tavallaan sitten kun oli hyvät perusteet itselle lähteä tätä tekemään ja sai oikeat kontaktit löyty itselleen, niin tapahtuman järjestäminen on ollut yllättävän helppoa, mutta joka vuosi se on yhtä mukavaa ja kivaa.
1: Helppoa. Aika harva tapahtumajärjestäjä, mitä mä oon vaikka haastatellut, niin sanoo noin, kun tuntuu, että aina on kaikenlaista säätöä, jotain ei osaa ottaa huomioon ja tälleen. Miksi tämä on onnistunut helposti?
2: No tämä on onnistunut omalta osalta helposti sen takia, koska meillä on niin hyvät yhteistyökumppanit, jotka tätä mun kanssa tekee. Eli totta kai Kippasuan Frisbee Golf -rata, joka on tänäkin vuonna 5. paras maailmassa, aikaisempina vuotena muun muassa top 2, niin Jere Pohjankoski, joka Kippistä organisoi ja sitä touhuaa, niin hän tekee sen mulle helpoksi, eli siellä on tavallaan radat ja puitteet on valmiina. Siinä on kiva ja helppo mennä ja frisbee golf pelaajat ja harrastajat tykkää siellä käydä. Ja Natural Born Disc Golfer, eli NPDG, joka tämän kilpailun itsessään järjestää, niin kun on yksi maailman parhaista kilpailun järjestäjistä, erittäin tunnettu myöskin maailmalla ja totta kai Suomessa, niin he tavallaan, kun he hoitaa sen kilpailun järjestämisen, niin mun ei tarvitse tavallaan itse sitä kisasysteemiä siinä katsoa ollenkaan, vaan ne tekee sen sitten valmiiksi. Ja totta kai sitten muita yhteistyökumppaneita saadaan palkintoja ja kaikkea muuta. Niin, ja kun tämä laji on puuttunut siitä frisbeegolfista, niin aika moni kumppanikin haluaisi lähteä tätä tekemään.
1: 5. paras rata koko maailmassa. Mikä tekee tuosta radasta jotenkin ainutlaatuisen tai hyvän tai semmoiset, siellä on mukava heittää kiekkoa?
2: No se on erittäin haastava, niin kuin moni pro-pelaaja tykkää siitä sen takia, että se on haastava. Ja ne puitteet, kun mietitään Suomen luontoa, sitä, että tämä on täyttä metsää, tuolta noin Heinolassakin, se on metsärata pääosin, mutta siellä on paljon avoimia paikkoja, missä on nurmikenttää, mutta esimerkiksi sinne metsäänkin, sinne on saatu myöskin nurmikkoa. Eli se on niin kuin puitteelta erittäin hieno, ja myöskin sitten tavallaan se haastavuus tekee siitä. Ja Kippissä on tämmöinen paikka, mikä koko ajan kasvaa, että nyt siellä on niin kuin siellä on lastenrataa, on amatööriratoa, pro-rataa ja nyt tälle vuodelle ne teki vielä sinne tämmöisen välimaastoradan. Eli en nyt muista millä nimellä Jere sitten kutsuu, mutta tavallaan, että siellä on niin kuin jokaiselle pelaajalle jotain omaan taitotasoon nähden hyviä ratoja. Ja totta kai meilläkin tuossa kilpailussa on sitten, siinä on se pro-rata kuuluu, mutta siihen kuuluu myöskin se amatöörirata. Eli se tavallaan taitotaso ei ole mikään este osallistua tuohon meidän tapahtumaan.
1: Ja Suomessa sairastuu syöpää vuosittain semmoinen 700-800 nuorta aikuista. Niin osaatko sä, Iiro, jotenkin kertoa vielä konkreettisesti, että kun te olette 10 000 nyt jo kerännyt, syöpää sairastuneiden hyväksi, niin mihin se raha niin kuin menee, mitä se rahalla tehdään, mitä te olette kerännyt ja tuutte keräämään nyt tänä viikonloppuna?
2: Jes, eli tuo rahahan, kun se Sylvalle kerätään, niin esimerkiksi nähdään tämmöinen, että Sylvalla on vaikka pääkaupunkiseudulla pari vuokra-asuntoa, että jos vaikka joku perheestä sairastuu pidemmällä ja joutuu vaikka sitten hoitoihin Helsinkiin, niin pystytään tarjoamaan myöskin sitten asunto sieltä pääkaupunkiseudulta ja läheltä tätä sairastunutta. Eli käytännössä sen kautta sitten tavallaan näilläkin rahoilla, mitä itse ollaan kerätty, niin näitä esimerkiksi totta kai sitten tämmöistä, eli tosiaan vertaistukeahan myöskin Sylva tarjoaa, eli paljon tämmöisiä vertaistukikursseja, mitä järjestetään sitten esimerkiksi syöpää sairastuneille tai heidän läheisilleen ja niitä sitten kuitataan noilla. Ja kyllä tuossa kuitenkin on se, että näyttöjä on siitä, että ne rahat sinne oikeisiin asioihin menee, niin tykkään myöskin tätä sen takia tehdä, koska olen kokemusasiantuntija tässäkin.
1: Voidaan puhua siitä tänään tarkemmin myöhemmin tässä lähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Iiro Sorsa, teidän Fuck Cancer Disc Golf-tapahtuma on saanut myös Frisbee Golf -liitolta tunnustuksen, niin minkälainen juttu se oli?
2: Joo, toi tuli itse asiassa yllätyksenä itselle silloin, se oli 2024, kun Frisbee Golf -liitto palkitsi meidät vuoden Frisbee Golf -tekona. Tossa, ja se oli iso tunnustus itselle, diplomi löytyy edelleenkin kotota seinältä ja kyllä niin kuin tavallaan se tunnustus merkitsi itselle tosi paljon, koska tavallaan tietää sen, että tekee oikeita asioita. Että vaikka mä en ole mikään ammattilainen frisbeegolfissa, ihan täys harrastaja, hyvä kun niin kuin pärjään niin kuin tuolla kippikselläkään silleen suht hyvin, niin kuitenkin tavallaan se, että jaksaa nähdä asioiden eteen vaivaa, haluaa tehdä hyvää. Niin kyllä tuommoinen tunnustus Frisbee Golf -liitolta, kun tuli, niin tavallaan se antoi semmoisen niin kuin ponnahduslaudan vielä eteenpäin, että tätä haluaa tehdä lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heinolan huominen frisbeegolf hyväntekeväisyystapahtuma Fuck Cancer Disc Golf on meillä tässä puheenaiheena. Iiro Sorsa meidänkin kanavalta tuttu ääni puhumassa frisbeegolf-tapahtumasta. Äsken jo juteltiin perusmeiningeistä, mutta pääseekö mukaan, jos haluaa huomenna tulla kattoon, niin pääseekö kattoon, pääseekö pelaamaan? Miten homma toimii nyt tälleen, kun se on huomenna se tapahtuma?
1: Joo, pääsee katsomaan, pääsee pelaamaan. Totta kai siellä radoilla liikkuminen tavallaan, se ei ole mahdollista, jos et ole kilpailemassa ihan turvallisuussyistä, mutta totta kai paikan päälle voi tulla kippikselle ja paikan päällä voi myöskin ilmoittautua, että jos se nyt ole vieläkään tuolta Metrixin kautta, eli Metrix on tämä verkkosivusto, josta sitä kilpailuun ilmoittaututaan, niin jos et ole käynyt ilmoittautumassa ja haluat osallistua, niin totta kai paikan päälle 10 aikaan, kun sinne saavut, niin pystyt vielä ilmoittautumaan sitten. Eli 11 lähtee tähän pro-kierrokselle kiertämään ja 12 lähtee sitten amakierroksen, eli amatööriradalle kilpailijat liikenteeseen. Paikan päällä pystyy ilmoittautumaan. Totta kai siellä on ruokaa ja juomaa, makkaraa, hodaria, lihistä, kaikkea. Ja totta kai siellä on myös tämä pro-soppi auki. Eli jos tarvii vaikka frisbeegolf-kiekkoja ostaa tai muuta, niin niitä löytyy paikan päältä.
0: Ja hyvän tekeväisyystapahtuma, kun on kyseessä, niin hyvä fiilis varmasti myös paikan päällä.
1: Kyllä siellä on ollut jo erittäinkin hyvä, että porukka on viihtynyt ja aina sinne on koittanut sitten jotain keksiä vähän erilaista. Mulla pitkä oli myöskin haaveena. Esimerkiksi mä heitinkin siellä, oliko toisessa vuoden tapahtumassa, että kyllä me vielä joku päivä tänne Apulantakin saadaan esiintymään sitten Heinolaan, mutta vielä en ole Apulanta ollut yhteys. Että nyt tällä on artistini tai yhtyeen jäseniä kuulolla, niin saa olla yhteydessä.
0: Apulantahan on tehnyt itse asiassa jonkun verran hyväntekeväisyysjuttuja. Joo. Ihan tälleen julkisestikin, ja varmaan voisin kuvitella, että sitten tuolla kulisseissa varmaan myös tehdään jotain silleen, mitä ei niin kuin julkisesti tehdä, että ihmisethän harrastaa sitäkin myös, että lahjoittaa vaikka isojakin merkittäviä summia rahaa hyväntekeväisyyteen silleen, että kukaan meistä ei tiedä sitä. Niin
1: kyllä se on jo, ja Apulanta on ollut tosi näkyvästi esimerkiksi syöpään liittyenkin esillä aikaisemmin sitten, mutta lähinnä toi oli just tämmöinen, että tavallaan haluaisi viedä sen semmoisen ton tapahtuman semmoiseksi elämykseksi, mutta sitä ei ehkä välttämättä yksin pysty tekemään, kuten tätä tapahtumaa pääosin on pyöritty yksin tässä totta kai kumppaneiden avulla, mutta totta kai niin kuin se, että saisi tuosta tapahtumasta semmoisen, että saisi vaikka ulkomaalaisia pelaajia tai viihdetaiteilijoita sen, tai ihan suomalaisia, että meillähän on ollut Jukka Rasila ja Riku Niemistä ja kaikkia kumppaneita siellä tapahtumassa heittämässä, että kun ne harrastaa frisbeegolfia, mutta tänä vuonna aika paljon kiireitä riitti porukalla, niin ei hirveästi ketään julkimuotoa saatu paikalle.
2: Paikallisten puolella.

0: Halo Helsinki ja Huuda. Meillä on täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä Iiro Sorsa käymässä. Ollaan puhuttu Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta, joka on huomenna Heinolassa. Iiro on tehnyt It's Hockey Time-ohjelmaa, radiogaalassakin ehdolla ollutta rakastettua jääkiekko-ohjelmaa tänne meidän kanavillemme. Miten Iiro, kun sä oot ton Fuck Cancer Disc Golf -tapahtuman idean isä, niin miten susta tuli tämän tapahtuman isä?
1: No nopeasti se oli aika niin kuin pystyssä. Halusin luoda tapahtumaa, joka on urheilullinen, mihin on helppo liittyä mukaan. Frisbeegolfi on laji kuitenkin, mihin pääsee sisällä aika helposti. Se ei ole kauhean kallis ja myöskin sopii esimerkiksi sairastaneille tai sairastavalle, koska se ei ole mitenkään tämän raskastakaan, että pystyy kävelemään ja näin. Niin pähkäilin sitä, että miten tämä saataisiin vedettyä maalia, totta kai omien kokemuksien kautta sitten. Tavallaan kun mua on jeesattu, niin mä haluan sitten jeesata samassa tilanteessa olevia, ketkä, tai missä mä olin aikaisemmin.
0: Meillä olisi tullut paikallista asiaa tuossa 3:30. Me voitaisiin ottaa sun kokemuksia vähän tarkemmin tuossa 3:30 jälkeen.
1: Ehdottomasti esille. Sopii.
0: Joo, palataan näihin kohta.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Termo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
5: motonetgp.fi.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: On vuosi 85.
8: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Jatketaan juttua Rikkitik Big Band ja julkinen sana kokoonpanosta Tommu Lindgrenin kanssa. Tosiaan kesämössöllä esiinnytte nyt sitten ensimmäistä kertaa ikinä. Ja teillä oli tällainen vähän tauko tässä muutenkin bändin kanssa.
2: Kyllä joo, siis me niin kuin oikeastaan se ei ollut semmoinen niin kuin taukoajatuskaan, vaan että meidän bändin liideri, säveltäjä ja kapellimestari Valtteri Pöyhönen, joka tuosta musasta ja koko niin kuin produktion taiteellisesta johtamisesta vastaa, niin silloin 2010-luvun lopussa me oltiin tehty 3 levyä, me oltiin tehty aika paljon keikkoja, jotain 80-90 keikkaa yhteensä siinä vuosien varrella, mikä on kuitenkin tuollaisella isolla orkesterilla, niin keikkoja on aika harvakseltaan, niin se on aika paljon, ja sitten Valtsu siinä kohtaa niin kuin ajatteli, että tämä juttu on nyt niin kuin tavallaan, tämä matka on kuljettu jollain lailla päätepisteeseen, ja sitten on aika tehdä muuta musaa Rikkitik Big Bandin kanssa, tämän orkesterin kanssa, ja sitten katsottiin vaan silleen, jos homma jäi tavallaan silleen auki, että jos jonain päivänä fiilis iskee uudelleen, niin sitten jatketaan. Ja sitten tietysti meillä tapahtui tuossa vähän niin kuin, kun jatkettiin, niin sitten tapahtui myöskin kokoonpanon muutos. Eli Lasse Redrama Melberg päätti keskittyä omaan englanninkieliseen soolomatskuunsa ja halusi niin kuin jäädä pois kuvioista. Ja sitten F. Fanny Sjöholm tuli Lassen tilalle ja nyt on tällä uudella levyllä tosi vahvasti sitten myöskin niin kuin vienyt tätä musiikkia vähän uudenlaisiin suuntiin ja uusiin maisemiin ja edustaa tietysti ehkä pikkasen vähän eri paitsi eri sukupuolta ja eri sukupolvea myöskin kuin minä ja Karri tuossa etulinjassa, että vastaanotto on ollut mahtava ja odotetaan niin paljon, että mitä se tulee olemaan nyt festarikeikkoilla. Meillähän on siis festarikeikkoja, onko niitä nyt yhteensä 5 tänä kesänä, et ei mitenkään kauhean paljon, että me ollaan myös sen jälkeen tullaan esiintymään sitten vielä Ilosaarirokissa Porijatsilla, meillä on Savonlinnassa, Olavinlinnassa keikka ja sitten on Helsingissä Huvilateltassa juhlaviikoilla, mutta siinä ne sitten onkin ja tämä on nyt ensimmäinen tällä uudella kokoonpanolla, ensimmäinen festarikeikka koskaan ja tosiaan ensimmäinen festarikeikka semmoiseen 7 vuoteen, että jännityksillä ja innolla odotetaan tietysti.
1: No myös se musaklubi on Tom Lindgren sulle kyllä tuttu, mutta siis oot ensimmäistä kertaa nyt ylipäänsä kesämössöllä.
2: Kyllä. Kyllä on. Ja mahtava ohjelma, täytyy sanoa, että musta on niin kuin hienoa, että ehkä tuossa kun tutkaili, Mössö oli myöskin siis mun käsittääkseni niin kuin ihan ensimmäisiä festareita, jotka lähti niin kuin buukkaamaan, kun meidän paluu oli tehty ja sitten meidän agentti Raitalampi ja sitten lähti kesää rakentamaan, niin mä ymmärtääkseni niin kuin Mössö oli ihan ekoja, joka sitten niin kuin buukattiin ja eka, joka tosiaan nyt tässä vedetäänkin, että sinänsä tosi hieno juttu ja mahtavaa päästä kokemaan se, mutta oli siistiä nähdä, että mekin, mitä me vedetään siellä ohjelmassa jossain siellä JVG:n ja Epunormaalin välissä ja mutta sitten siellä on, niin kuin, oli Saimaata ja muutenkin sellaista selkeästi niin kuin panostusta semmoiseen aika musiikillisesti monipuoliseen meininkiin, että tätä kyllä niin kuin kovasti musantekijänäkin arvostaa, että festareilla löytyy niin kuin monenlaista musiikkia, monen lähtöä, monen kokoisia orkestereita ja vähän semmoista ehkä sitten semmoista niin kuin marginaalissa enemmän operoivia tekijöitä ja sitten niin kuin isoja mainstream-nimiä, että se on aina hyvä yhdistelmä.
1: Joo, myös se on kyllä onnistunut siinä useana vuonna erityisen hyvin. Meininki on kuule taattu. Ja kuulostaa siltä, että sieltä tullaan niin intopiukeena Mössölle, että oi ettei kyllä, tässä siis malta oottaa.
2: Joo, siis Huvilan, tämän Kultsan kulttuuritalon levyjulkkarikeikkojen jäljiltä hikinen puku on vielä itsellä pesulaan viemättä, että tässä olisi nyt viikko aikaa, mutta pitää yrittää tästä löytää Helsingistä joku pesula, johon mä voin kiikuttaa sen, että se hikinen meininki ei tule ihan karseelta haisemaan, mutta siis niin kuin jatsihan kuitenkin löyhkää tietyn matkan päähän, että kyllä sitä kannattaa tulla todistamaan ja se on niin kuin sanoin, niin kyllä Rikkitik Big Bandin julkinen sana on semmoinen, että me ollaan jotain tämmöisiä telkkarilivejä esimerkiksi vedetty tietyissä ohjelmissa, käyty esiintymässä aamutelkkarissa ja 6:30 ja tällaisessa ja sitten yleensä kun noita vetoja vedetään, niin me ollaan siellä vaan niin kuin solistit ja ehkä Valtteri, että semmoisella pienellä kokoonpanolla ja sitten taustanauhoilta tulee bändi, mutta sitten kun pääsee oikeasti näkemään ja kokemaan livenä sen, että mitä se 20-henkinen orkesteri, miltä se näyttää ja miltä se soundaa, niin se on jotain ihan erityistä, että sitä ei voi kyllä niin kuin liikaa hehkuttaa ja fiilis nousee joka kerta, kun siitä alkaa itse pelkästään puhumaankin.
1: Oi, että ihanaa. Tom Lindgren, olet tosiaan yksi vokalisteista Rikkitik Big Band ja julkinen sana kokoonpanosta. Minä toivotan teidät kuule lämpimästi tervetulleeksi Lahteen ja kesämössölle ensi viikon lauantaina.
2: Kiitos, enää viikko. Mahtavaa. Tosi ilo tulla Lahteen. keikalle.
1: Mahtavaa. Hei, ei muuta kuule kuin viikko vielä sitten mennä.
0: Radio Voima.
1: Kiitos. Yes.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Heinolassa tosiaan huomenna hyväntekeväisyystapahtuma, frisbee-golfia ja rahaa kerätään nuorille aikuisille, jotka ovat sairastuneet syöpään. Ja iltapäivän haastateltavamme Iiro Sorsa, sullakin on oma historiasi syövän kanssa. Puhuttiin tuossa hetki sitten, että voisit nyt jakaa sun storia, että mitä sulle tapahtui, minkälainen tilanne sulla oli syövän kanssa itsellä ja milloin?
1: Vuosi oli 2020, eli tähän kuuluisaan niin sanotusti korona-aikaan, sillähän nimellä toi aikakausi tunnetaan maailmalla, mutta tosiaan 2020 keväällä sairastuin Hodginin lymfoomaan, eli immuunsolmukesyöpään silloin, olisiko ollut huhtikuussa, ja hoidot siitä alkoi aika nopeasti, ja vuoden päivät olin pitkälti sänkypotilaana koko vuoden ajan, ja totta kai sitten kun korona-aikaa myöskin frisbee-golfi nousi maailmalla tunnetuksiaan, tai enemmän Suomessa porukka alkoi pelaamaan, niin itseä harmitti, kun kaverit aloitti, mutta itse en pystynyt aloittamaan, ja syöpäsairaana sitten vuoden päivät siinä olin, ja sen jälkeen kun paranin siitä ja toivuin, niin päätin, että kun kaverit harrastaa, niin miksei itsekin alkaisi harrastamaan. Ja niin kuin äsken tuossa mainitsinkin, niin tosi tämmöinen helppo lähteä tuohon lajiin mukaan. Ja kun tietää, että peruskunto oli tosi huono sen syöpätaistelun jälkeen, niin sitten se oli niin kiva lähteä kävelemään ja saada sitä peruskuntoa kohotettua frisbee-golfin avulla. Ja siitä sitten lähti tosiaan liikenteeseen toi tapahtuma-idea.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä sait diagnoosin 2020?
1: Mä olin
0: about
1: 31.
0: Sä olit 30 täyttänyt, 31-vuotias. Aika nuori mies kuitenkin.
1: No joo, olihan se shokki ja silleen nuorena sitten. Ja tietenkin meilläkin perhettä oli tulossa siinä kotona samoihin aikoihin. Kaikki tavallaan huono sitten osu siihen just ennen sitä. Ja no, se minkä positiivisen puolen mä oon tästä hakenut, kun puhun tuosta korona-ajasta, niin se oli se, että kun kukaan muukaan ei voinut poistua oikeastaan kotota yhtään minnekään, niin tavallaan mun oli tosi helppo sairastaa se, koska mitään tavallaan, niin kuin, mä en menettänyt sen vuoden aikana käytännössä mitään, koska kaikki oli suljettu, missään ei saanut mennä Uudenmaan alueelta, ei saanut poistua ilman sakkoja. Niin käytännössä mun oli helppo olla kotona ja elää semmoista suht normaalia elämää pois lukien sitten se, että sairasti vakavaa tautia.
0: Ja tässä on olemassa kaikki järjestöjä, mitkä sitten tarjoaa apua ja tukea ja jeesiä, niin miten sä koet, että minkälaista tukea ja apua sä sait sitten sun diagnoosin jälkeen?
1: No sehän tuossa olikin tavallaan, että diagnoosin aikana, kun ei mulle kukaan sairaalasta tai mistään kertonut, että totta kai sairaalta noista niin kuin HUSin palveluista kerrottiin, mutta mistään muista palveluista mulle ei mitään kerrottukaan. Ja sitten joutui itse sitä hakemaan ja tutkimaan ja kaikkea, ja eihän sitä jaksanut sitä, kun sairasti siinä aikana etsiä, mutta sitten sairastelun jälkeen mä aloin etsimään ja tutustumaan erilaisiin organisaatioihin ja järjestöihin, ja sitä kautta mä löysin sitten Sylvan, ja he oli yhteydessä ja kuulin heidän juttuja, ja sitten mä olin sille, että tässä olisi kiva projekti, että heidän kauttaan voisi tehdä auttaa muita, niin sitten mä ajattelin, että no nyt jos perustaa frisbee-golf-tapahtuma, kun olin puoli vuotta harrastanut itse lajia, että puuttu se tapahtuma tästä, niin sitten mä tavallaan luonnollisesti olin Sylvaa yhteydessä, että hei, millä tämmöinen kuulostaisi, ja heidän kautta sitten pääsin työstämään tätä.
0: 2020 imusolmukesyöpädiagnoosi. Mikä Iiro Sorsa, sulla on tilanne tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä tilanne on hyvä, että mitään niin kuin, tavallaan ollaan remissiossa, ei ole mitään jäljellä syövästä itsessään. Että ainoa mikä on tietenkin harmillinen, kun sain sytostaatteja ja sädehoitoa, sädehoito kesti semmoinen 3 viikkoa, sytostaatit reilu puoli vuotta, niin sädehoidosta jäi tämmöinen ruokatorven tulehdus tuohon kurkualueelle, kaula-alueelle sitä sädehoitoa tuli, niin ruokatorven tulehduksesta kärsin nyt sitten mahdollisesti lopun elämääni, eli syöminen on silloin tällöin vähän hankalaa, mutta muuten voin erittäin hyvin, että ei mulla niinku mitään ei näy päälle päin. Ja totta kai moni varmasti haluaisi asian unohtaa, jos sairastaa jotain vakavaa, mutta mä oon jotenkin tuntunut esimerkiksi päinvastoin se, että mä tykkään tosi paljon puhua asiasta ja haluan auttaa muita, jotka on samassa tilanteessa, tai esimerkiksi läheisiä, ketkä on sitten samassa tilanteessa, missä mun omat läheiset oli aikaisemmin.
0: Ja huomenna sä autat ihmisiä keräämällä rahaa tuolla hyväntekeväisyystapahtumassa Heinolassa, frisbeegolf-tapahtumassa.
1: Kyllä, tulee autettua ja se on ollut parasta esimerkiksi noissa tapahtumissa. Siellä on pari kävijää semmoisia, jotka on ihan alusta asti ollut mukana. Toki niitä on useita, mutta siellä on esimerkiksi pari perhettä, jotka tulee ihan koko perheenä. Siellä on syöpää sairastuneita ja sairastavia, jotka tulee sitten sinne heittämään. Ja tavallaan se konkreettinen apu näkyy siellä paikan päällä, että sinne on saanut semmoisen perheen, joka tavallaan kokee, että se helpottaa heidän tilannetta, että tulee tuohon tapahtumaan osallistua.
0: Ja 10:ltä alkaa sitten huomenna Heinolassa?
1: 10:ltä alkaa tavallaan niin kuin ilmoittautuminen ja sitten 11 aikaa lähtee ensimmäinen porukka liikenteeseen. 10:30 on sitten tämä ilmoittautuminen. Sieltä saa ostettua esimerkiksi T-paitoja vastaavaa, niin kannattaa tulla paikalle.
0: Iiro Sorsa, eikö me jatketa tässä vielä 4 jälkeenkin puolen Suomen iltapäivässä?
1: No ei mulla tässä mikään kiire on minnekään.
0: Niin, huomen pitää olla 10:ltä sieltä, tai ehkä vähän ennen 10:ää sitä aamulla Heinolassa.
1: Joo, että kyllä tässä kun puoli tuntia ajaa sen, niin voidaan olla puoleen yöhön sun kanssa.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Sittariin, mennään Heinolaan!
5: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
4: Sittariin. Mennään Heinola Sittariin.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media -ratkaisut.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti rakentaa Kariston uusien asuinalueiden katuja noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kariston rinteen ja Kariston mäen katu- ja puistosuunnitelmia keskiviikkona. Alueelle on kaavoitettu pientalo- ja rivitalotontteja noin 400 asukkaalle. Kariston rinteen kadut rakennetaan niin, että tonttien rakentaminen voi alkaa kesällä 2027. Karistonmäen katujen toteutus on suunniteltu vuodelle 2028. Asemakaavat saivat lainvoiman tammikuussa. Lahden kaupunki ja Pallas Rakennus purkavat 5 kerrostalotontin maanvuokra.

0: sopimukset aseman taustassa. Kaarikadulla ja Uudenpellonkadulla sijaitsevat tontit vuokrattiin alun perin Salpausselän rakentajien perustamille yhtiöille, jotka myöhemmin siirtyivät Pallasrakennukselle. Rakentaminen ei ole alkanut useista jatkoajoista huolimatta. Pallastilannetta vallitsevalla taloudellisella epävarmuudella, joka heikentää asuntomarkkinoita. Kiinteistöyhtiöt ja Pallasrakennus ovat maksaneet vuokria ja sopimussakkoja vajaan 10 vuoden aikana lähes 1,7 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhun metsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Ranska ja Euroopan unioni pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. Euroopan unionin edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä unioni että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskiin ja Putinin tapaamisesta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Täällä on vanha jengi kasassa, Iiro Sorsa ja Jani Nivala studiossa. Sanoit Iiro tuossa biisin aikana äsken, että oli kiva tulla vieraaksi ja kiittelit kovasti, mutta sit sä uhosit, että kun mennään lähetykseen, niin sit sä rupeat vetää jotain ihan eri linjaa.
2: Niin, että ei ollut yhtään kiva tulla. Niin. Kiva tulla.
1: Sit sä kerrot totuuden. ei ollut mitään tarjoiluja, parkkipaikka maksaa, niin kuin huono vastaus. Jouduit odottaa tuossa kadulla puoli tuntia, että mä tulin avaan oven sulle.
2: Siis ainoa positiivinen asia tässä päivässä on ollut tuo hyvä lounas tuossa yläkerrassa. Mitä muuta positiivista tässä päivässä ei ole ollut.
1: Ja senkin joutui itse maksaa.
2: Senkin joutui itse. Niin. Kukaan ei tarvinnut. Pöytääkään en saanut päästä itse tuolla ravintolassa.
1: Olen pahoillani siitä, mutta sulla kesti, kun sä valitsit niitä perunoita siellä lounasravintolassa. Niin oisit saanut valita paikan, jos olisit päässyt sieltä perunakattilalta aikaisemmin lähteä eteenpäin. Olet aika tarkka niiden perunoiden kanssa.
2: Joo,
1: minkälainen pottu?
2: Se on kato se, että mikä, just kun tuossa aikaisemmin kerroin, että vähän tuo syöminen haastavaa, niin just, että minkä kokoinen peruna sitten menee ja vähän kastiketta ottamaan sitten enemmän, että saa sitten liukastetta siihen. Mutta ei oikeasti, onhan tämä ihan tosi kiva, että sain tulla käymään täällä. Ja totta kai keväästä on pitkä aika siitä, kun liigakausi päättyy.
1: Niin
2: viimeksi täällä saanut olla ja suakin nähdä ja porukkaa tuossa toimituksen puolelta. Niin kyllä tämä on aina kiva tulla käymään täällä.
1: Pitääkö meidän puhua vähän lätkästä, niin kuin me ollaan monesti puhuttu lätkästä, niin tuossa hetkosen kuluttua.
2: Voidaan totta kai ottaa pieni lätkäkatsaus, koska joo, kausihan päättyi totta kai meidän Päijät-Hämeen alueen tyyppien osalta vähän kehnosti sitten. Mutta hyvä kausi totta kai pelikanssilla, ja kausi olisi voinut saada niin kuin kouvolalaisnäkökulmasta aika kivan niin lopun, mutta otetaan niin siitä kohta sitten lisää.
1: Voidaan ottaa kohta siitä, ja minä mainitsen tähän väliin nyt siitä, että Mari Pekkanen juontaa tätä ohjelmaa sitten maanantaista lähtien kello 13 alkaen. Kesäloma
2: siis
1: koittaa meikäläiselle.
2: Siis jääkö sä lomalle?
1: Pari tuntia.
2: Ei herra jumala, mitä sä menet lomalla? Miten sä menet viihtyä?
1: En tiedä. Voi olla, että joudun tulee tänne töihin maanantainakin, jos en keksi mitään tekemistä. Niin sitten mä suihkasen maanantaina tänne tekee lähetystä.
2: No mutta se voi olla ihan kiva, että tavallaan niin kuin loma menee töissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lätkäjätkä Iiro Sorsa käymässä puolen Suomen iltapäivässä pitkästä aikaa. Ja hyvä niin, vaikka joutukin oman lounaan maksamaan.
1: Jouduin oman lounaan maksamaan.
0: Ilmaisia lounaita ei ole.
1: Ei todellakaan, sen mä oon oppinut, varsinkin kun Arttu Hämäläisen kanssa tekee töitä. Mutta siis ihana olla täällä ja kiva myöskin nähdä tosiaan teikäläistä. Ja totta kai Minni Salmistakin olisi ollut kiva nähdä myöskin, mutta ollaan nyt täällä kahdestaan.
0: Täällä nyt ollaan hetki ennen kuin sinä lähdet valmistautumaan huomiseen. Frisbee golf, hyvän tekeväisyys tapahtumaan Fuck Cancer Disc Golfiin.
1: Joo, mä tuossa itse asiassa sulle mainitsin, kun oltiin syömässä, että tää ilta menee rentoutuessa. Mä menen siihen kumpelispaa hotelliin nauttimaan spa-illasta ja totta kai otan sitten hyvän levon hotellissa päälle, niin on sitten virkeänä huomenna illalla. Mutta totta kai tähän iltaan tai tähän päivään vielä kuuluu hommia, että menee sinne kippasuolle ja järjestelee sitten, ettei tarvii aamulla enää tehdä töitä.
0: Perheen isän tämmönen unelma pääsee kotoa poies, vähän omaa aikaa. Siis toihan on ihan luksusta, että niinku, oikeasti jos sä meet yksin sinne kylpylään lillumaan ja pääset viettämään yksin iltaa ja siis yksin yönkin, niin siis semmoinen rauhoittumishetki. Niin...
1: No silleen mä oon tottunut. Silleen kun niin tämä kevät on ollut aika niin kiireinen itselläkin, kun oli tota lätkää ja kaikkea tuossa duunia tosi paljon. Ja sitten totta kai työt jatkunut lätkän ulkopuolella nyt ennen kevättä. Mutta sitten kun tämä tapahtumaakin on miettinyt jo kevättä, niin on se raskasta. Kyllä mä otan tuon niin levon kannalta tänään illalla, että nauttii spaasta ja ottaa pari virvoketta siihen ja aikaisin nukkumaan.
0: Hehkutinko mä sulle jo, että mä näin pojan Helsingin keskustassa?
1: Joo, mä näin sun somesta, että sä olit pojan nähnyt itse.
0: Poika tuli kotiin.
1: Mutta haluatko kerran fakta?
0: Kerran.
1: Mä oon pitänyt poikaa kädessä.
0: Missä?
1: Nyt jos koskaan TV-ohjelmaa kuvattiin silloin vuonna 2022 vai 2023, itse asiassa Sami Kuronen sen juonsi, me puhuttiin äsken Pasista, mutta tosiaan niin, siinä ohjelmassa silloin Jere Lehtinen ja Miro Heiskanen yllätti mut siinä ohjelmassa ja niillä oli MM-kultamitalli, sai sitä pidellä käsissäni ja oli myöskin sitten poika mukana ja siitä löytyy meikäläisen somessa myöskin kuva, kun pidän poikaa kiinni, yllättävän painava. Mutta kyllä mä olisin voinut siihen jotain virvokettakin sisään ja laittaa, mutta se ei ollut mahdollista.
0: Niin. Olikohan se aito poika, minkä mä näin? Katsotaanko, se oli tiistai-ilta.
1: No kun mun mielestä, siis, jos se nyt ihan väärässä on, niin kuin yleensä nämä pokaalit menee, puhutaan justiinsa tai Liiga Kanadan mallista ja puhutaan M-pokaalista, niin yleensähän ne vaihtuu tavallaan sen replikamalli jo siinä sitten tavallaan sen pokaalin noston jälkeen aika äkkiä. Että tänä vuonna, totta kai niin kuin äsken puhut, niin kouvolalaisittain kävi ihan huonosti liigafinaaleissa, että Tappara voitti sen liigafinaalit sitten tänä vuonna, siinähän se alkuperäinen poika, sillähän kävi huonosti, kun se tippui jäähän kesken tuuletusta. En nyt muista, kuka pelaaja oli, mutta nosti ylös ja ei jaksanutkaan, oli kädet sen verran hapoilla, niin tipahti jäähän ja se oli poika vinossa sen jälkeen.
0: No tiedätkö, kun se poika, minkä mä näin tiistai-iltana, kun se lähti sitten vaan niinku ratikalla Helsingin keskustaa kohden, niin mä katsoin just niin kuin, että onko tämä tämmöistä, että only in Finland juttu, että miten se voi olla näin, että ensin mä luulen, että ne oli nousemassa taksiin, kun ne oli yhden ravintola edessä ja jotenkin se tilanne vaikutti, että okei, ne varmaan hyppää taksiin ja poika on hyvissä käsissä, mutta sitten muutama semmoinen tosi nuori pelaaja vaan sitten hyppäsi niinku ratikkaan ja sen pojan kanssa sitten vaan viiletetään tuolla menemään. Että ei se voi mennä noin, että kyllä se varmaan on ollut sitten se replika.
1: Ei ole missään mahdollista muualla kuin Suomessa tuommoinen, mutta totta kai niin kuin varmasti hieno kokemus niille, ketkä siellä raitiovaunussa on muuten matkustanut sitten näiden pelaajien kanssa. Ja yhtäkkiä tulee siihen MM-palkinto viereen mahdollisesti istumaan. En tiedä, ottikohan lippua pojalle.

0: Ville Valo ja Agent, Nivala ja Sorsa studiossa, Iiro ja Jani.
1: Tuli ihan mökkiäät mieleen, etteikö semmoinen nuoruuden kesä tuosta Agentsista? Mä en soi aina mökillä Agentsi. Ihan niin kuin pelattiin korttia äiti ja sukulaisten kanssa, niin Agentsi soi.
0: No niin, tämähän osu sitten. Mitä sä valitit näistä biiseistä, kun sulla oli jotain, mitä sä haluaisit kuulla? Ja itse joutuu maksaa lounaat. Ei saa toivoa edes biisiä, kun tullaan kaukaa tänne radioon vieraaksi.
1: Niin, mä ajattelin, että saisi toivoa edes yhden kappaleen. Ja kun mä sanoin sulle, että kuunnellaan Samuelin Super Mario, niin sitten sä olet, että emme tämmöistä voida kuunnella.
0: Siinä kiroillaan, siinä käytetään alatyylistä kieltä, siinä viitataan kahden ihmisen väliseen lemmen kosketukseen.
1: No, mutta sekin liittyy aika hyvin kesään. Se on semmoinen kesäinen kappale. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että Ylekin sitä on soittanut, niin ei kai siinä mitään hätää ole sen kanssa.
0: No me ei olla mikään Yle. Me ollaan puolen Suomen radio.
1: Totta kai, mutta kyllä mä niinku, siis ihan siitä biisistä on pakko sanoa. Mä en ole sitä hirveästi kuunnellut, ainakaan en myönnä.
0: Mutta eikö se ole ihan hirveä?
1: No se on vähän semmoinen niinku mielipiteitä jakava. Mutta sitten taas se, että se oli esimerkiksi siellä Suomen MM-juhlissa tuolla Helsingissä, kun niitä juhlittiin koko kansan kesken, niin siellähän se esiintyi ja nämä on niin kuin paljon saanut muurikin vähän kyseenalaistusta, nämä artistit ja esiintyjät, ketkä siellä on ollut, mutta tavallaan mä ymmärrän se, että ne pelaajat, ketkä sen kullan on kentällä ansainneet ja pelanneet, että ne saa tavallaan vaikuttaa ja toivoo niitä biisejä, esiintyjä, mitkä soi siellä tavallaan niin kuin pukukopissa ja pelien välissä ja kaikkialla muualla tavalla niiden vapaa-ajassa. Niin mun mielestä se on ihan oikein, että sinne niinku tuodaan. Ja onhan toi niinku erittäin hyvä näytön paikka niinku monelle artistille. Se on vähän niin kuin UMK, jos miettii sitä, että tavallaan ihan tuntematon artisti tulee yhtäkkiä koko kansan eteen.
0: No mutta ei UMK koskaan ole semmosia biisejä, mitä sillä Samuelilla on. Että sitten jotkut 4-vuotiaat lapset laulaa tuolla jostain, sanonko mistä?
1: Niin, Super Mariosta.
0: Super Mariosta ja siitä, että on liian pieni sieni. Tai ei siinä nyt tatti, niin ei siinä sitä. Pitääkö meidän sitten kuunnella tänään se Samuelin biisi tuossa? Otetaan nopea WhatsApp-äänestys. 0406195939. Kuulijat saa päättää. Lyödäänkö me Super Mario soimaan? Samuelin biisi. Kuinka monta ällää siinä nyt sitten
1: onkaan?
0: Samuel. Niin tuossa tulee 4:30 paikallinen juttu, paikallinen asia kohta puoliin ja jos enemmistö haluaa, että Samuel soi, niin sit se soi.
1: Sit se soi.
0: Tehdäänkö silleen?
1: Tehdään silleen. Tosiaankin mun mielestä.
0: Joo. Ja Iiro Sorsa, mä oon yrittänyt heittää sua pihalle täältä jo tunnin verran, mutta jos Samuel soi, niin lähet sä sit menee.
1: Sit mä lähden menee, jos Samuel soi. Diili. Mutta jos Samuel ei soi, niin mä oon täällä koko illan.
0: Tehdään semmonen diili. Kohta paikallista asiaa luvassa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
3: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman studionumero, sehän kannattaa ottaa talteen. Tällä hetkellä meillä on noita kilpailuja ja palkintoja jaossa niin paljon, että tässä saa soitella koko ajan aivan mahtavia onnittelupuheluita. Ja nyt olisi aika kyllä soittaa sitten taas yhdelle voittajalle, koska tuolla Radiovoiman netissä, niin siellähän on käynnissä tämä kesämössön kilpailu. Joka päivä lähtee lippuja mössön festareille, oli sitten kesä tai esimerkiksi pikkujoulumössö ja metallimössö. Ja soitetaan nyt sitten juuri arvotulle voittajalle.

0: Ronja.
1: No oikein hyvää aamupäivää, tässä on Perttun Sara Radiovoimasta.
0: No terve.
1: No mitäs Ronja, sun perjantai-aamupäivä kuuluu?
0: No itse asiassa on tässä just töissä, mutta...
1: Okei, ehitkö yhtään rupatella?
0: No ihan pikkasen.
1: Okei, saaks kysyä yhtään, mitä sä haluaisit paljastaa, että minkälaista työtä oikein teet?
0: No on kaupan alalla töissä, joo.
1: No niin, kaupan alalla. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
0: No... Pikkasen töitä ja vähän lomailua ja vähän reissua.
1: Okei, kuulostaa hyvältä. Mun on pakko sanoa, sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun. Ja nyt kun sut on täältä poimittu, niin tähän on tällainen story, että sua on kosittu Erika Wiikmanin keikalla viime kesänä. Niin voitko nyt Ronja kertoa tästä pikkasen lisää?
0: No se oli vähän yllätysjuttu mullekin, että mutta se oli se oli ilmeisesti vähän joku veto joku kaverin kanssa, että et uskalla kosia silloin, että...
1: Siis, ja puoliso siis kosi sinua, ja...
0: Kyllä.
1: No mitä vastasit?
0: No, että kyllä.
1: Ja apua, ihanaa, siis te olette mennyt, siis, no mitä sitten, onko niinku häät jo pidetty, onko se tänä kesänä, mitä ihmettä, jos sulla on kosittu viime vuonna?
0: No ei ole vielä, pikkasen suunnitelmat vielä kesken, mutta ehkä ensi kesänä.
1: Okei, hei ihanaa. Tämä on varmasti jäänyt sitten kyllä keikoilta mieleen. Eli missä keikalla tämä viime vuonna oli?
0: Se oli viime kesänä tuolla Lahdessa Vauhtikiihtyissä.
1: No niin, siellä sitten. Joo. Mitäs muuten tykkäät festareista?
0: Tykkään paljon ja ensi kesälläkin olisi kyllä jotain suunnitelmia, mutta tai tälle kesälle, nythän se kesä jo on.
1: No nythän se on, joo. No, onko sulla lippuja ostettu mihinkään vielä?
0: No Ruissiin ollaan menossa ja sitten tuonne Rovaniemelle Simerokkiin.
1: Okei, sä lähdet niinku tälleen ottamaan kunnolla koko Suomea haltuun.
0: Joo, kyllä.
1: No jos on kesälle pikkasen suunnitelmia, niin onkohan sun syksylle suunnitelmia vielä?
0: No ei ihan hirveästi kyllä.
1: Joo. Tykkäätkö Apulannasta?
0: Joo, tykkään.
1: No entäs P.T. Parkkonen?
0: Joo, se on kyllä hyvä.
1: Westernen yhtyeineen?
0: No se ei ehkä ihan oma juttu, mutta kyllä se menee.
1: Jannika B?
0: Joo, joo.
1: No kun tiedätkö mitä mulla sulle Ronja ois?
0: No, kerro.
1: Vaikka on siis tosi kiva rupatella ihan muutenkin, ja nyt vielä sä pyysit puhua lyhyesti, niin tästä on lyhyt kaukana tästä storista, mutta mulla on sulle tämän viikon iso palkinto, Ronja.
0: Joo.
1: Ja se olisi kuule, nämä artistit, mitkä mä sulle äsken luettelin, niin tiedätkö, mihin tapahtumaan ne saapuu?
0: No, kerro.
1: Ne on tulossa kuule tuonne pikkujoulumössöön.
0: Okei.
1: Okay. Marraskuussa. Että vaikka joo, siihen on pikkasen aikaa, niin miltä kuulostaisi, kun mulla olisi 2 VIP-lippua sinne tarjolle?
0: Oho, joo. Se kuulostaisi kyllä hyvältä.
1: Olisiko sellainen, että tehdäänkö diili, että minä annan ne kuule nyt sinulle, kiitos vaan osallistumista joo, tähän kesämössä kilpailuun.
0: Joo, no kiitos.
1: Onneksi olkoon, Ronja. 2 VIP-lippua lähtee tosiaan pikkujoulumössöön, että vaikka tässä on nyt tämä kesä vielä ensin, niin nyt sulla on jotain, mitä odottaa syksylle.
0: Joo, ehdottomasti kyllä.
1: Ja hyvä, että oli noi esiintyjätkin sitten mieleen.
0: Niin on, joo kyllä.
1: Hei, aivan ihanaa ja kiitos, että sain nyt häiritä sua. Kiva, kun vastasit puhelimeen, niin kuule, ei muuta, mä kerron sulle pian, että miten voiton itsellesi lunasat, mutta... Aivan ihanaa kesää ja häiden suunnittelua, en tiedä kun kesähäiden suunnittelua, mutta häiden suunnittelua. Ja sitten tosiaan syksyllä VIP-liput taskussa tonne pikkujoulumössölle.
2: Radio Voima. Kiitos kovasti. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Se oli Paul Elias, Luonnon voimii. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa, studiossa Iiro Sorsa ja Jani Nivala. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Iltapäivää ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario on tässä nyt ollut tarkastelun alla. Minä olen yrittänyt pistää jarruja päälle ja sanoa, että ei täällä mitään Samuelia soiteta. Ja WhatsApp-äänestys on ollut käynnissä 0406195939 ja kohta tsekataan, mitä kansa on päättänyt.
1: Mulla on vahva luotto kuulijoihin.
0: Soiko Super Mario vai ei? Joo, mä pahoin pelkää, että kuulijat on Iiro sun puolella, mutta tsekataan sitä kohta. Hei Iiro, mulla on ollut tässä semmoista kevätsiivoista ja on käynyt läpi omaa varastoa hieman. Ja
1: laitoinko se kaasuaudun myyntiin?
0: No siitä mä en luovu, koska siinä on niin mukavaa, että puuhaa koko ajan ja kaikki valot vilkkuu kojetaulussa ja koko pajatso huutaa koko ajan, niin on tälleen aina jotain tekemistä. Pysyy virkeänä, kun se auto herjaa koko ajan piipittää jostain.
1: Pientä jännitystä.
0: Niin, siitä mä en luovu. Se on hyvä kesäauto nyt kuule. Ei tarvitse mennä diskoteekkiin, kun mä katson niitä häiriövaloja, mitkä siinä kojetaulussa vaan vilkkuu ja pistän meidän Puolen Suomen radio kovemmalle. Niin sitten tulee semmoinen hyvä fiilis.
1: Se on hyvä silloin, kun auto alkaa pitää jotain eri ääntä tai outoa ääntä tai ihan mitä vaan, niin pistää vaan radio kovemmalle. Niin se asia meni.
0: Jesari ja radio kovemmalle. Tähän mä oon luottanut tuossa auton korjauksessa ja kaikessa muussakin.
1: Se on perinteinen jippu ollut itselläkin.
0: Mutta piti sanoa tuosta, että kyllä nämä nykyään nettihuutokaupat toimii siis vieläkin. Kun siivoilin varastoon, niin mä löysin semmoisen vanhan savunestepurkin, siis savukoneen savunestettä.
1: Okay.
0: Siitä oli 5 litran töllikästä, ehkä 2/3 mennyt. Että siellä oli varmaan joku 1,5 litraa savunestettä. Siis mitä laitetaan savukoneeseen, että saa vaikka koulun
1: niin,
0: diskossa. Niin,
1: kyllä.
0: Sinne mun Opeliin.
1: Mitä sun kaasuauto?
0: Niin, valot vilkkuu ja savukone pauhaa. Niin sitä on joskus jossain bändiharrastustoiminnassa tarvinnut savukonetta ja se on hajonnut se savukone. Ei mulla ei enää ole sitä, mutta sit savunesteet oli pyörinyt varastossa mukana ja muutosta toiseen vaikka kuinka kauan.
1: Siis se on jännä, että muutosta toiseen pyörii kaikki tavara mukana.
0: Niin, ja kun mistä ei voi luopua, että jos vielä jonain päivänä tarvii sitä savunestettäkin, vaikka edes ole savukonetta, niin eihän sit voi luopua.
1: Jos ei lasolia löydy, niin savukoneen kulennesteet.
0: Viikonloppu tulossa ja loma alkaa tänään. Niin No mutta anyways, mä sitten kuitenkin pistin nettihuutokauppaan myyntiin sen savunesteen. Vähän silleen, että niinku, onko tässä mitään järkeä, että pitäisikö ne vaan kaataa johonkin viemäriin. Mutta kun se on varmaan jotain ongelmajätettä, ei sitä varmaan saa laittaa viemäriin. Ja mihin mä rupean sitä roudaamaan. Että niinku, semmoinen ongelma, että mitä mä teen tällä. Niin sitten mulla oli semmoinen ajatus, että mä kokeilen, että jos joku ostaisi sen sieltä nettihuutokaupasta. Niin arvaa mitä?
1: Menikö saman tien?
0: 1,5 tuntia.
1: Oikeasti?
0: Meni. Vajaa savunestepurkki, aivan yli hintaan. No siis, ei se oli sopuhinta, 5 euroa mä sit pyysin.
1: Joo.
0: Niin siis ihan älytön juttu. Jonkun pikkupojan ja hänen äitinsä niinku päivä pelastui.
1: Okei.
0: Et kun niillä oli joku savukonehomma, että ne oli ostanut savukoneet, ne käyttää jossain tapahtumassa sitä, ja sit niiden piti testaa se, ja ne ei saanut mistään savunestettä. Jostain kaupasta oli loppu, niillä oli niin kuin, että niitä piti tänään testata se, ja mistä ei saa savunestettä. Ja sitten sinä päivänä mä olin laittanut sen myyntiin sinne nettihuutokauppaan, ja ne sai savunesteen. Ja vitsi, miten onnellisia ne oli, ja se pikkupoika, se joku 10-12-vuotias poika. Kun,
1: sä pelastat löytyi jonkun siitä, päivä.
0: Niin, sitten samalta huudeilta, sitten samalta paikkakunnalta. Niillä oli tarve, mä halusin eroa, ja heillä oli hirveä niin kuin pulma, mistä he saa nyt sen savunesteen. Toi homma vaan toimii. Mä alan tästä lähtien pistää kaikki. Jos mulla on yksi rikkinäinen sukka, missä kantapää paistaa, niin kaikki tällaiset. Mä rupean laittaa kaikki sinne, kun ikinä ei tiedä, milloin joku tarvii yhtä rikkinäistä sukkaa, mistä näkyy kantapää. Vähän käytetty, 3 vuotta jalassa ollut musta sukka, miesten sukka, koko 4-3.
1: Kyllä noin menee. Sinne. Koska
0: kyllä noin menee.
1: Ja aika usein niin kuin törmää jossain, kun selailee jotain huutokauppoja tai vastaavia nettikauppapaikkoja, niin ihan niin kuin semmoisia asioita, että sä kuvitellet, miten joku kehtaa myydä näitä asioita. Mutta sä oot yksi niistä.
0: Mä oon yksi niistä, mutta siis kun homma toimii näkyvällä. Se oli tavallaan niin kuin roskaa se savunestekin, että se voisi heittää pois. Mutta toisen roska on toisen aarre. Siis näillä oli oikeasti, niillä oli pulma, että mistä he saa sen. Ja sitten meikäläinen lätkäsi sen sinne myyntiin. Siis tää oli jännä sattuma, mutta tämä nyt mulle todistaa sen, että mä alan kyllä pistää niin kuin siis kaikki vähän käytetyt tulitikut, muutaman kerran raapastu tulitikku, vähän poltettu.
1: Puolikas tulitikku äsken, niin. Missä on ne, mitkä on käännetty väärinpäin, ne palaneet.
0: Kyllä,
1: niitä kaikki, kyllä
0: kaikki menee nyt
1: mä
0: sinne.
1: Mä voin käydä tuossa meidän mökillä, mä käyn hakemaan sulle kymmenkunta semmoista askia, laita myyntiin kaikki ja jätään rahat. Samaksi tuu lounaat sitten seuraavalla kerran niille.
0: Sä tarjoat vai?
1: Mä tarjoan.
0: Vai tarjoanko mä, jos ne myydään sen mun nettihuutokauppaprofiilin kautta, sitten niin sit mä tarjoan. Okei.
1: Ensi kerralla, kun tullut käymään täällä.
0: Homma klaari. Iiro Sorsa, kiitos visiitistä.
1: Kiitos, oli mahtavaa käydä.
0: Meillä on urapolku selvillä, mitä me aletaan tekemään näiden nykyisten ammattiemme jälkeen. Alamme myymään puoliksi poltettuja tulitikkuja netissä.
1: Tai sukkia.
0: Tai sukkia, vähän käytettyjä sukkia. Ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario.
1: Mikäs se äänestyksen tilanne siellä nyt? Vittekö se kurkkaa?
0: No, tää on ihan selvä peli.
1: No niin.
0: Tää on ihan selvä peli. Laulut soimaan.
1: Se on tärkeää. Koolla ei ole väliä, mutta kunhan Super Mario soi tälleen niin kuin perjantai-iltapäivässä, se on parasta ja oikein hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos Iiro Sorsa ja hyvää hyväntekeväisyys Frisbee Golf-tapahtumaan Heinolaan huomiselle.
1: Kiitos.

0: Aivan hirveä biisi, aivan hirveä biisi.
1: Mä jäin tämän kuuntelemaan Jani sun kanssa ja Iiro, on sun ilmettä koko ajan.
0: Sun piti Iiro lähteä täältä. Kohta me saadaan molemmat lähteä. Tämä oli niin kuin viimeinen biisi, minkä mä soitin ikinä radiossa. Ihan kauhea biisi. Nyt kun noi sanat vielä kuuntelin, noi kaikki. Tuossa oli niin kuin hirveän monta eri huonoa juttua huonosti sanottuna. Hyi. Mut ihan
1: no,
0: kauhea.
1: Noi trendaa nykypäivänä tuolla esimerkiksi somessa ja muualla ja nuoret niitä kuuntelee. Mutta sitten taas ollaanhan mekin kuunneltu kaiken näköisiä biisejä nuoret.
0: Raptoria ja noin kun sä, mä oon kuunnellut Raptoria.
1: Oon mäkin kuunnellut. Oi baby mä rakastan.
0: Niin, no just sitä, joo. Joo. Mut ei.
1: Mut nyt mun pitää lähteä.
0: Mut siis toi oli huono. Toi oli, mä en niinku allekirjoitu tota. Voidaanko me mennä ajassa taaksepäin ja mä en soita tota kappaletta? No perutaan tää.
1: Valitettavasti se ei nyt onnistu.
0: Eikö sä pysty hoitaa semmoista?
1: Mä en pysty, mutta jos esimies sulle soittelee vielä tämän päivän aikana, niin ohjaa puhelu suoraan mulle. Minä otan täyden vastuun.
0: Iiro ottaa vastuun. Hyvä. Kiitos Iiro. Palataan.
1: Nyt mä lähden.
0: Nyt sä lähdet oikeesti.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta motonetgp.fi.
4: Lisää väristystä kesää tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
3: Juurikin näin.
4: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
5: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahti rakentaa Kariston uusien asuinalueiden katuja noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kariston rinteen ja Kariston mäen katu- ja puistosuunnitelmia keskiviikkona. Alueelle on kaavoitettu pientalo- ja rivitalotontteja noin 400 asukkaalle. Kariston rinteen kadut rakennetaan niin, että tonttien rakentaminen voi alkaa kesällä 2027. Karistonmäen katujen toteutus on suunniteltu vuodelle 2028. Asemakaavat saivat lainvoiman tammikuussa. Lahden kaupunki ja Pallasrakennus purkavat 5 kerrostalotontin maanvuokrasopimukset aseman taustassa. Kaarikadulla ja Uudenpellon kadulla sijaitsevat tontit vuokrattiin alunperin Salpausselän rakentajien perustamille yhtiöille, jotka myöhemmin siirtyivät Pallasrakennukselle. Rakentaminen ei ole alkanut useista jatkoajoista huolimatta. Pallastilannetta vallitsevalla taloudellisella epävarmuudella, joka heikentää asuntomarkkinoita. Kiinteistöyhtiöt ja Pallasrakennus ovat maksaneet vuokria ja sopimussakkoja vajaan 10 vuoden aikana lähes 1,7 miljoonaa euroa. Hollolan Tiilijärvellä järjestettävä Järvien sävelet -musiikkitapahtuma siirtyy lauantailta sunnuntaille, kerrotaan Hollolan kunnan Instagram-tilillä. Vesisateen sijasta sunnuntaille ennustetaan auringonpaistetta. Koska tapahtuma järjestetään ulkona, vähä Tiilijärven rannalla, tapahtumassa oli säävaraus. Järvien sävelet -tapahtumassa 9 muusikkoa esittää Hannu Kellan säveltämän Järvi Fantasia -teossarjan toisen osan, ja yleisö saa kiertää luonnossa vapaasti. Tapahtuma alkaa kello 15. Yleisurheilun kotimainen

0: Kansainvälinen lajiliitto, Suomen urheiluliitto, valitsi perjantaina ensimmäiset suomalaisurheilijat elokuussa Birminghamissa järjestettäviin EM-kilpailuihin. Suomen joukkueeseen ensimmäisenä valintapäivänä tuli valituksi 10 urheilijaa, joista 8 on naisia. Esimerkiksi Lahden ahkeran Ilona Mononen nimettiin 3000 metrin estejuoksuun ja 10 000 metrille. Suomen joukkue täydentyy seuraavaksi 13. heinäkuuta. Sitä seuraavat valinnat tulevat heinäkuun lopulla Kalevan kisojen jälkeen. Suomen urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen sanoo tiedotteessa, että tämän hetken näkymä on, että Suomen joukkueen kokonaisurheilijamäärä noussee lähelle 60 urheilijaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

epätunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa vielä tunnin verran ilta kuuteen saakka ja ensi viikolla studiossa hääräilee sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta tuttu ääni. Mari pitää sinusta huolta 3 viikon ajan. Meikäläinen viettää kesälomia. Loma alkaa ilta kuuden jälkeen tänään. Hetki vielä hommia, mutta lomafiilis meinaa jo olla. Eikä vähiten siksi, että täällä toi Iiro Sorsa pyöri hetki sitten studiossa vieraana puhumassa huomisesta Heinolan Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta. Joo, olisi pitänyt muuten Iiron kanssa puhua noista Keski-Euroopan mäkiviikkojen paikkakunnista. Kun tuli tässä tällä viikolla puheeksi Keski-Euroopan mäkiviikko yhden tuttavani kanssa ja alettiin sitten ihmettelemään, että missä sitä mäkeä hypätään siellä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Ja ne on ne paikat aika lailla hyvin tiedossa, vaikka ei mäkihyppyä juuri seuraisikaan. Niin silti mä uskaltaisin veikata, että moni meistä osaisi sanoa niistä paikoista ainakin pari. Ja siis niitä ei ole kuin 4 kappaletta yhteensä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Muistat sä ulkoa mestat, missä hypätään mäkeä Keski-Euroopan mäkiviikolla? No, jostain mielen syövereistä niitä saattaa alkaa sillä lailla putkahtelemaan. Innsbruck, joo. Oberstdorf, kyllä. Sitten on vähän vaikeampia nimihirviöitä, kuten Garmisch-Partenkirchen tai jotain sinne päin. Ja sitten tietenkin vielä yksi puuttuu, mikä uupuu. Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf on sanottu. Joku puuttuu. Se on ehkä tämmöinen, mitä on käytetty monesti vitsillä, jos puhutaan maltaisesta juomasta nimeltä olut, niin silloin on saatettu mainita Bischofshofen, kyllä. Niin tossa on noin kaikki Keski-Euroopan mäkiviikon mestat, niitä ei tosiaan enempää ole kuin 4. 2 on Saksassa, Oberstdorf ja Garmisch-Partenkirchen ja sitten Itävallasta löytyy Innsbruck ja Bischofshofen. Niin tämmöinen pikku trivia-tieto tähän perjantai-illan ratoksi, millä voi sitten briljeerata tai voi kysellä joltain vaikka naapurilta, että muistaaks naapuri noi Keski-Euroopan mäkiviikon 4 paikkaa ulkoa.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: I guess I

0: Tänään oli semmoinen hetki, että jossain vaiheessa kun vilkas puhelimeen, niin siellä oli vaaratiedote 112 järjestelmästä. Tosin se oli tämmöinen kokeilu vaan, mutta kyllä siinä ehti miettiä jo jotain ja mielikuvitus lähti laukkaamaan, että mitä kaikkea olisi tapahtunut, miksi tulee puhelimeen tämmöinen ilmoitus. Vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Tänään aikaisemmin kello 12 näin tämä mun puhelimen 112 Suomi-sovellus sanoo. Tämä on vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Kokeilu ei edellytä väestöltä toimenpiteitä. Lisätietoa nettisivulta, jos jaksaa lukea, mutta ei jaksa. No, tänään on vaan siis testattu vaaratiedotejärjestelmän toimivuutta sekä televisiossa että 112 Suomi-sovelluksessa. No näköjään mä jaksoin sittenkin lukea. Vaaratiedotejärjestelmän testaukset toteutetaan joka vuosi helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Hätäkeskuslaitoksen, Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain. Viranomaiset seuraavat kokeilun onnistumista. Hyvä juttu, niin meidänkin nämä systeemit sitten toivottavasti pelaa paremmin, jos tulee semmoinen tosi paikka nyt sitten lähitulevaisuudessa, niin ainakin jotain tehdään nyt tämän eteen, että meillä olisi nämä systeemit paremmassa kondiksessa kuin mitä systeemit oli vaikka vuosi sitten tai kaksi sitten, niin kehitys kehittyy nyt sitten näidenkin osalta. Kaija K. seuraavassa elämässä. Kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja perjantai-iltaa vietämme. Ja meikäläisellä tosiaan se loma alkaa jo kolkuttelemaan pikkuhiljaa ovelle, mutta ei ihan vielä silleen täysillä, mutta kyllä se vähän tuolla jo ilmoittelee olemassaolostaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Uusi urheilumedia Vuohi on nyt sitten todenteolla alkanut julkaisemaan kamaa tänään perjantaina. Otetaan kohta selkoa tästä Vuohi-systeemistä, että mikä se oikein onkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Sittariin, mennään Heinolaan!
5: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
4: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
6: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.

Perjantaita puolen Suomen radiosta. Sitä kun olemassa kaikki suoratoistopalveluita, ihmiset maksaa jostain musiikkipalvelusta, ihmiset saattaa maksella Netflixejä ja tämän tämmöisiä, niin maksuttomat ilmaiset tämmöiset jotkut palvelut, niin nämähän ovat todella kullanarvoisia, että on olemassa joku paikka, mistä ihminen saa sisältöä käsiinsä silleen, että siitä ei tarvitse maksaa mitään. Tänään on auennut uusi valtakunnallinen urheilumedia Vuohi-niminen palvelu. Sen verkkosivut on aktivoituneet nyt. Vuohi on täysin digitaalinen ja maksuton urheilumedia. Niin tämähän on ihan superkiva juttu, että siinä ei ole mitään sellaista 19,90 kuukausi maksua, vaan sieltä pääsee sieltä Vuohi-palvelusta nyt alkumetreiltä lukemaan vaikkapa paljon tämmöistä feature-tyyppistä sisältöä. Mitä se feature tarkoittaa? No se on tämmöistä pitkää ja hidasta ja syventävää artikkelia. Vuohen vastaava tuottaja Markku Korhonen on kertonut keskisuomalaiselle, että lähdetään tavallaan ääripäästä liikkeelle, että just näistä niin kuin pitkistä ja hitaista jutuista, mutta tämä tasapainottuu sitten tulevien viikkojen aikana. Lähiaikoina Vuohi lupaa julkaista sisältöjä NBA:sta, koripallosta ja sitten NHL:stä, eli jääkiekosta ja sitten miesten jalkapallon MM-kisoista tulee myös juttua. MM-kisoja seurataan alusta loppuun useasta eri näkökulmasta. Emme tee isoa kisaennakkoa, vaan hyppäämme suoraan liikkuvaan junaan. Arvioidaan varmasti urheilullisia asioita, mutta pohdimme myös kulttuuria ja ilmiöitä, joita on kisojen ympärillä. Meillä on myös valokuvaa ja paikan päällä, joten saamme varmasti tunnelmia talteen. Näin avaa Vuohi palvelun vastaava tuottaja Markku Korhonen. Kolmen urheiludeskiläisen ja deskituottajan lisäksi Vuoheen kuuluvat vastaava tuottaja, toimituspäällikkö, kaksi kirjoittavaa toimittajaa, sometoimittaja totta kai, visuaalinen suunnittelija, joka huolehtii siitä, että miltä Vuohi näyttää, markkinoinnin ammattilainen sekä lukuisia avustajia, niin tämmöinen uusi Vuohi-palvelu on tänään alkanut. Ja mainitaan nyt tässä hyvän tavan mukaisesti, että Vuohi kuuluu tähän samaan keskisuomalainen konserniin, mihin meidänkin radio kuuluu, niin sillä lailla samaa perhettä ollaan tavallaan sitten tämän Vuohi-palvelun kanssa. Mutta hieno juttu, että tuommoinen uusi urheilumedia on auki ja superhieno juttu, että se on maksuton. Ja mikä oli siis homman nimi? Se on Vuohi.

Vähinkään ennen kuin loppuu tämäkin lähetys. Kello 6 uutisten jälkeen alkaa perjantain iltamusiikit soimaan. Ja puolen Suomen iltapäivälähetystä tekee tosiaan ensi maanantaista lähtien 3 viikkoa. Mari Pekkanen, meikäläisellä on niin sanottu kesäloma tässä nyt tulossa. Ja mitäs muuta kuuluu meidän kanavan kesään? No, heinäkuussa satsataan kovasti musiikin erikoisohjelmiin, satsataan myös viikonloppuohjelmistoon. Eli puolen Suomen radio ei nuku tänä kesänä, ei nuku heinäkuussa. Vaikka joku saattaisi tehdä niin, että kun on tämmöinen lomakuukausi niin sanotusti, että Suomi vähän niin kuin lomailee, oletetaan, että se on se heinäkuu, mutta meidän radio ei silloin lomaile eikä nuku. Meillä on tulossa tanakkaa ohjelmaa täältä puolen Suomen radiosta. Heinäkuussa tosiaan musiikin erikoisohjelmia ja viikonloput on hanskassa, niin näin mennään sitten heinäkuussa. Ja tosiaan kiitos kaikille lomatoivottelijoille. Meillä on WhatsAppissa ollut tällä viikolla jo aikaisemmin muinakin päivinä aktiivisesti jengi toivottelemassa mulle hyvää lomaa. Onko tämä silleen, niin kuin, että lähde jo, mene jo, että niin kuin, voitko poistua, että ovi on tuolla päin, että mene jo sinne lomille. Niin älä hätäile, kyllä mä tästä tänään heilahdan tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Koittaa kesäloma sitten meikäläiselläkin hetkeksi, mutta sitten vielä kesäkuun loppupuolella kohdataan. Mikäs päivä se on? Tämä olisi hyvä ihan opetella ulkoakin, että minä päivänä mä oon sitten tulossa takaisin töihin. No, se on maanantai 29. Joo, kesäkuut on sitten vielä 2 päivää jäljellä, niin kuin 29. päivä ja 30. päivä, niin silloin kesäkuun pari viimeistä päivää, niin meikäläisen olisi tarkoitus hypätä sitten takaisin iltapäivän ruoriin. Eli kello 13 alkaen aina arkisin äänessä täällä puolen Suomen radiossa, mutta tulevat viikot sitä ennen hoitelee siis Mari Pekkanen.

WhatsAppissa kysytään, että mitäs Jani meinaat lomalla tehdä. Mä joudun heittää saman vastauksen, minkä kaikille muillekin, kun tällä viikolla on kollegat ja työkaverit ja kaikki kyseleet, että no mitä sä teet, mihin sä lähet, onko mitä reissua, mitä on suunnitelmia, mitä sä lomalla teet. Mä oon kaikille sanonut saman vastauksen, että en minä tiedä. En mä oo tässä ehtinyt mitään suunnitella. Ei ole mitään reissua tiedossa, ei ole mitään matkaa minnekään varattuna, niin tämmöinen on meikäläisen lomasuunnitelma. En mä tiedä, onko tämä hyvä juttu vai onko tämä huono juttu, mutta näin se nyt vaan meni. Ei ole tässä kaiken ihmiselämän kiireen töiden ja harrastusasioiden ja perheenjäsenten juttuja ja kaikkien muiden juttujen seassa ehtinyt sillä lailla mitenkään kellottaa sitä lomaa tai pistää kalenteriin jotain asioita, ja kun ei niitä lomasuunnitelmia nyt niin kuin olekaan. Muuta kuin ehkä yksi suunnitelma, että kyllä kotoa pitää poistua johonkin seuraavan 3 viikon aikana. Oli se sitten joku pieni pyrähdys jonnekin ihan ulkomaiden suuntaan tai vaikka Turkuun tai Raumalle tai Kuopioon. Mutta siis jossain pitää kuitenkin käydä, kun muuten siitä tulee semmoinen fiilis, jos on 3 viikkoa kotona, niin se ei sitten jotenkin kanna. Että kyllä siihen lomaan ehkä kuuluu joku lähteminen, mutta se ei välttämättä tarvitse olla mun mielestä mikään, että lähtee kauas. Se voi olla vaikka pyörälenkki siinä lähiseudulla jotenkin lähijärvien ympäri ja lähijärvien rannoille, niin vähintään joku semmoinen. Että kyllä mä kuitenkin aion niin kuin, kotoa aion poistua. Niin, se ei ole nyt suunnitelma, että mä linnoittaudun kotiin seuraavaksi 3 viikoksi. Että jotain aion tehdä, mutta oikeasti ei ole mitään nyt suurta suunnitelmaa. Että tänään, kun tuossa hetkosen päästä myöhemmin työt loppuu, niin sitten mulla on oikeasti semmoinen, että nyt mä sitten ehkä ehdin miettiä sitä, että mitä mä teen ja mitä mä huomenna vaikka esimerkiksi teen. Että nyt on tosiaan niin kuin kaikki vielä auki, niin tämä on nyt ihan se tilanne, että ei ole mitään suurta suunnitelmaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymipaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
6: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
5: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Adam Lambert ja Trespassing puolen Suomen iltapäivässä. Kello 6 uutisia, niitä on tulossa pari biisin jälkeen. Nyt kuunnellaan Levy and the Leavingsia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Leevi and the Leavings ja Mitä kuuluu Marja-Leena.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meikäläinen lirvahtaa tästä pian sitten lomille. Joo, nyt tulee uutisia ihan kohta ja kohdataan me sitten kesäkuun loppupuolella. Oliko se maanantai 29, kun tulee taas Puolen Suomen iltapäivä meitsin vetämänä. Mari Pekkanen tosiaan nyt sitten pitää sinusta huolta tulevat viikot ja mä toivottelen hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa ja naatitaan kesäkuusta, oli sitten lomaa taikka ei, niin 3 viikon breikki meikäläiselle, ei muuta kuule kuin palaillaan ja pidä huolta.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
5: Pesuparoni.fi
6: Möysässä.
7: Uutisista hyvää alkuiltaa. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Lahti rakentaa Kariston uusien asuinalueiden katuja noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kariston rinteen ja Karistonmäen katu- ja puistosuunnitelmia keskiviikkona. Alueelle on kaavoitettu pientalo- ja rivitalotontteja noin 400 asukkaalle. Kariston rinteen kadut rakennetaan niin, että tonttien rakentaminen voi alkaa kesällä 2027. Karistonmäen katujen toteutus on suunniteltu vuodelle 2028. Asemakaavat saivat lain voiman tammikuussa. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defense on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defense kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiinkuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin

0: ilmoituksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Suomen tennistähti Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Patten saavat huippuparin vastaansa Ranskan avointen Grand Slam-turnauksen nelinpelifinaaliin. Turnauksessa toiseksi sijoitetut Heliövaara ja Patten kohtaavat lauantain finaalissa ykkössijoitetun parin Espanjan Marcel Granollersin ja Argentiinan Horacio Zeballosin.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: paikallisten puolella.
1: Tuijotan vierestä, sä pakkaat tavaroita ja niiden mukana täältä haihtuu tunnelma. Tuntuu hullulta se tosiasia, että tää on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: tässä jo tämän jutun. Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.